sapor pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi. Ah léegi tey safara wi fay, mu ni sarax boobu laa wax man Sëñ Touba, sarax boobu mooy fay merum yàlla. Sapor pompe bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi, day mujj foofu fépp lu rek ndox. Mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax, boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko. Yëg ni sarax nga ko. Am na mel na mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant Samb, xam naa turam may bañ a moo masa nett di moo masa nett di foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu Maam Cheikh bi, ñuy wax ba yegg ci lu mel nii may nett li ni bàyyi jiili day mas nay duggandoog nit koo xam ne dafa amoon am tudd am tudd. Mu dab ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma, mu yóbbaale ko. Noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat. Ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom, di jàmbat daal nu muy def ak xewam wii nangam nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek. Mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii safar ba taxaw mu wàcc. Alaaji jiili daal di rocc ab ambuloo jox safar bi ni ko demal joxal ma ko. Bi mu ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy rëy rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi, ndax bu mu ko nee waa sawaay borom enveloppe bi mooy kan nee mu ne ko kii de mooy alaaj jili mbay nee mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam nee loolu la ko ci tegal. Loolu góor ga Samb moo ko nettali, góor ga Samb daana ànd ak bàyyi jili lu bari moo ko nettali. Kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ, dafay jariñ rek doog a am jariñ, dafay jariñ doog a am jariñ. Suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na, bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na. Moo xam in tubdoo sadaqaat fa bi ni ma hiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfuha kazalika. Bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek. Yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax, yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax. Bu ñu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmaan, mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq. Bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom, donte sax Ousmaan bi mu def fële alal yi bari la, mais Aboubacar dépense bi mu def ba alquran di ñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment, xaw a laal xol, xaw a laal xol. Aboubacar dafa amoon benn surga buñ ko mënee tudde noonu, wala sax benn étranger bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa, mu di ko dundal yoral ko lépp, yoral ko lépp. Léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar, bu xew kër Aboubacar, te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc, Moustapha alayhi salaam moo koy denc. Ñu naan ko Aïssatou. Ay nit tuumaal ko ci loo xam ne tëqiwu ca laalewu ca. Da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk Aïn. Nga xam ne ci bopp journal bi lañ koy bind ko mbind mu rëy rëy rëy, xonqal ko curr ba ku ko gis dar sa gémmiñ. Ku ko gis dar sa gémmiñ. Nga gis journaliste boo xam ni mën na laa mera rek mera la.
yoonam ci diwantu lu si xam nga bu fekkonte ni journaliste bi nek keur Abou Bakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonte ni samonté nak diwantu lu si dong sax du genn xibar bi dama jëlale nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye diwantu lu si sax bu ko samonté won rek du genn xibar bi du genn xibar waye and ak lol lepp liko Abou Bakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste biñ wax mista mo bind a une ci journalam ni domi Abou Bakar da don jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abou Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abou Bakar xana li nga don def yalla taxul fekke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la mu don ma degg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo emission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def emission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war nima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngi koy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñëpp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay dégg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñëmena ma songu bu ma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñëmé wu leena songu jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñëpp ñu déllu gannaaw mayna def la Abou Bakar defoon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko naqari dërël go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñëpp joté nak ñom et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xale bi mi ngi yor daara la yor di jangale mi ngi yor daara fi ci dekk bu sus ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstances am danaka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindina Allah in ci ni Abou Bakar domam da don nangam munuko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alcorane di misal ama man muni fa aman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaw jarab al ahla wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la
ku mën a def njekk la. Waaye jëfam jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana. Mu ni Aboubacar mooy koo xam ni alasi ñuti ma lu huyata zakka buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe. Lu muy def yàlla donga tax. Kii mu ko doon jox wa maa li ahadi indoo mi nimatitu ji saa jëfandu ko lu tax mu war ko koo defal. Xëyul entreprise am góntalu ko liggéeyalu ko. Wa maa li ahadi indoo mi nimatitu ji saa wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay. Da ko doon def ngir yàlla rek. Ila ibtiqaa wajhi rabbil akhlaq jimmi yàlla donga taxoon mu doon ko def moom Aboubacar. Malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak moom mooy def ko ala in tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram. Suñ borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na wala sawfa yarda bisu ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Danaa la jox ba nga ni ma doy na. Yàgg naa ko wax néew na néew na garabu nit nga jëmbat ko sooxat ko ba mu am ker mu may la nga toog ca déedéet booy ñëw mu lay football moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Kon bokki jullit yi al infaq fi sabilillahi taala moo doonoon suñu tomb diggante dimanche bi la weesu ak ñaareelu dimanche bi. Xam naa ni waxtaan wi jeexul waaye foofu lañ koy yamale. Dëgg la itamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñu ngi sàkku téléphone yiñ daan def ba ñuy doog a tàmbal émission bi ñu ubbiwaat téléphone yi. Waaye ni ma ko faral di waxee te wax ko suñ Moodu Mbaye mii ni ko nit ñi ci seen bopp la kenn xamul lu ñu bëgg. Am na ñoo xam ni luñ dégg mu baax buñ ko mënee yàqu-yàqu ndax yàlla da leen a bind ñu nekk ay yàqkat ay yàqkat rek. Foo fekk ab yàqkat monsieur parparloo la mbaa madame parparloo ñaar ñii kenn la ci ab yàqkat foo ko fekk rek parparloo la waaye yàlla taxut. Yàlla taxut de yàlla taxut de yàlla taxut. Waaye am na loo xam ne ku ko nar a yàq laa waxoon rek yàlla bu rëddee nga far mu rëddaan nga far dalay far ba pare rëdd ci sa kaw. Waxoon naa ko fi aw nit waxoon naa leen ko fi ñu ñuy doog a tàmbali. Amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yàq émission bi. Man leen ñaar yi rek a manaan benn ngeen bàyyi fi li yàlla rëdd mbaa yàlla far leen ba far rëdd ji seen kaw. Waaw loolu la yàlla def yàlla da leen a far ba far rëdd ci seen kaw. Yàlla kenn du far aw rëddam déedéet loolu moom ñàkkaali wu ko fay da yàlla kenn du far aw rëddam ku far aw rëddam dalay far ba far rëddaat ci sa kaw te kenn du ko faj. Kon jëmbul xëy na beneen bi ci mooy sama temps bu ma ko permettre xam ngeen ni temps yi booba bon donc yi tollu ñu nii majalis bi tàmbaleegul woon te xam nga léegi suma noppi nii ci émission maa ngi jëm ci majalis la kulli xaal yooyu rek mooy tax xëy na ubbi téléphone yi dana doon muskila. Waaye buñ ko programme ba seet ko ba man ko it du teel ndax it xam nañ seen cofeel ak seenu mbëggeel ci ñun ci ñun. Daf cee rawati nag waa bitim réew daf cee rawati ñoom. Donte am na fii ci Afrique ñuy déglu émission bi di woote toujours ak seen i ñaan waaye daf cee rawati nag waa bitim réew. Am na ñoo xam ne seen cofeel yegg na ci am na ci koo xam ni bi mu feebare bañ delloo si ko Sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan sunu gise yàlla dogalu ko te pourtant soriwuma lool sax de waaye yàlla ko dogalul xam naa rek ak sama ñàkk temps ndax moom tawat na mënatula gi dem fenn. Waaye bi muy sukuraat di génn àddina li mu wax ak njabootam mooy dani leen man de dama amoon yéene yi bu ma yàlla mayaatul ma dund ba am doom Moustapha Mbaye Sam laa koy jox kon nag dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla sama mibét moomu yéen sama doom yi ngeen mottali ko képp képp ku ci yàlla wërsëgal ma am doom
nama ko joxal Mustapha Mbaye Sall waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalna len yalla sop yalna len yalla geureum mom momu dem yalna ko yalla jigal yalna yalla yaatal bamelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xamé daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko way jur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonante sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonante di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xane sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct lay doon amul fumuy jadd motax yonent bi dafa citini al waladu salih kon lañ ciy déggé moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fum ñaanale ay way juroom ñu jot ci dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko teyeram ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawal nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbey cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Mustapha Mbaye Sall nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne Youmane Niang nek fofu ci France jamono bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbey cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccere bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñi mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla ñu yalla bëgg man nak toujours dama wax ni man gaay bëgg nu ma dé Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek waye man dama ni gaay Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma dé wallahi bëgg ñu ma Seigne Touba lañ bëgg dé la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek dé gaay bëgg ñu ma dé Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fa lay ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam tay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man mu dañ mi ta fekk mu dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon ci sakku law xeri ci sayhi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp sun borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal neen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal neen yalla jéggal yalla neen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam
waaye dara yàlla xëjul ci jaamam, lu lu yërmandeem. Yërmande yàlla képp moo xat ci jaamam, yërmande yàlla rek. Yàlla nañu yàlla yërëm, yàlla nañu yàlla jéggal. Boo demee baqiya sa àddina day tukki, mboolo mu ñu tirim rek daje ci benn barab, xamuñu kañ la ñuy jóg. Ñun ñi fi deset xamuñu kañ leen leen di fekki. Kuko dul xalaat lu la neex defal, kuko dul xalaat lu la neex defal, lu la neex waxal. Wallahi démb seetaan naa benn waay dama jooy, maanaam nekk ci internet bi ak télé yeeg rajo yi di tuumaal ay gor di yekk ci seen der yi lu mel nii. Waaw, xanaa mostoo toog benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay waay ji leen. Xalaatal génn guddi rek nga xam ne di nga laloo sa ndey joor bi. Ah, te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga nee wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu, loo fi mas a def mbaa nga wax ko fi, da nga ko nettali munkir ak nakkir. Waaye waa ji addina jëru ko di, politique jëru ko di, wax leen lu rafet. Addina jëru ko, politique jëru ko, wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet. Bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal, bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona, dara jëru ko. Sallallahu alayhi wa sallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité, tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité. Waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko, tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax, sàkku leen tiraanga yi ci dignité. Yàlla nañu yàlla jéggal, yàlla nañu yàlla yërëm, yàlla nañu yàlla dimbaleel boppam, yàlla nañu yàlla taxaw. Kon suñ mu di ñamale fa waxtaane beneen yoon di ngeen noddi gi noonu, ñoo ngi wax suñu borom ne ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tatimu salihat. Rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina qillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي. اللهم تمي لنا أمرا، صحح لنا بدنا، وهب لنا الرشد وتوفيق. يا الله أسبل ستوري، أصلح أموري، كسر قيري بلا كداه. يا من أجاب من استجاب، أبلي إجابة في سنداه. وصلى الله على محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرن مود مباي تام حفظ الله. بوك أوديتير راديو خسيد أون لاين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko défal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci sénégal di defo juroomi waxtu ci bitim réew dina bi ñu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu ndokké leen ci wéru wu tedd bu mag yu ñu nek muy wéeru rajab sahru rajab al mubarak ñu ndokkel ci al alam al islamiya ndax mooy wéeru al isra wal mihraj waaye ñu ndokkel ci al khalifatul am li taifatul muridiya laasiyama al khalifatul am li taifati cheikh mahmudul fadal cheikh abu barak حفظه الله ورعاه. ويروو دي ويرو تد ومغ يالنا ديل سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بين لين دوكي لي سي لولو ني ندوكي لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لين نجالو لي اوب ngelawal yermane ngelawal barke ngelawal teranga ngelawal texe lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha sohna jarfillah maryam busa de kenn ci al mar'atu saliha ko xamni réussir na mission bi ko yalla santone ci kaw suuf te jigen du bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonentu am bi yonentu amatul mu remplacer ko ay waliw ak woromi xam xam al ulama wa rasatul anbiya mom musuye ci rolam mom soxna jaratullahi maryam busu lolo tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu julit bu baax manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryam busu sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lo impère lepp dafa père lepp père la mais binduma dara lo impère wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni du ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju goor jinne ju jigen mbam goor mbam jigen nawu goor nawu jigen fasu goor fasu jigen xarmu goor xarmu jigen ginar goor ginar bu jigen ila akhiri garab goor garab bu jigen waye ci bir sawde ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa
lolu tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wa o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goor ang koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ang koy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratu an-na'am kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci bir l'islam dañuy déllu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisine da amna ño xamni yalla du sante mukk nit luko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju baax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma leen jigen ju baax day garder ndoxum kersam jigen ju baax du wow beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoo ñala yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u salih almar'u salih ala yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoni ñoy almar'atu salih ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salihah lañ bas melni soxna jaaratu lay maryam busu ne len nañi tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañi tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aishatu radhiyallahu ta'ala anha nañi tak seen skumba bam deugar wa yahfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatuhunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyiduna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama musso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué né len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni boromi keur waye buñ ko won ba mbeddi mu muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munu ñuko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex degna sax legi amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñi sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bum genn ci mbedd mi bum genn Facebook bum genn television bum genn YouTube bum genn TikTok wala TikTok bum fa feñ de bum fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen ma yam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelin buñ solote muna amuni buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter rek nga xani bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyef bop mom grawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonentou neena ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga la xass ko ci aké wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbassé ris nga sel ko ay morceaux rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonentou neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonentou sallallahu alayhi wasallam lu mu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anallahu alwasilata walmustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi buñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ solo te ba nopi
nañ mur seen bopp yi gerefaas ak nim diise gerefaas ak nim tànge gerefaas ak nim xeeñe boo ko tegee ci sa bopp ba nuppi l'islam ni la muur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko caa tegal koy gënal kon boo ko ci dee teg bëgg ko woon waa mbedd mee tax ñu ni la am nga émission télé émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la capp cappal la fu nekk ay gaay wër la de tar bi la yàlla bindi woon ñu démonté ko teg fee fabrique seen taari bopp taf la ko waaw fabrique seen taari bopp yan la ko nag ni la demal génn télé nga gis xale bu jigéen boo xam ne nee naay tiktokër la balaa génn tiktok fenn fenn mu capp cappal fa fu ne mu capp cappal fa moo kookoy wan le monde entier moom ngay wan sa bopp te yàlla ni la wan sa taar boobu garde ko yaag sa borom kër tiktok rek tiktok war a def benn live rek mu jaral la nga daal di démonté ni la yàlla bindi woon lépp ni seytaane abal ma say bagage ma monté ko ndax dama war a génn tiktok seytaane abal lay we nga monté mu abal lay xif nga monté mu abal lay ngaam nga monté mu abal la yonantu alayhi salatu wasalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako waye nak li bu xolatihinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga diggal tiktok ba youtube ba etc sun borom ni lolu bagage seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit akup taram man yalla ni ma sobé seytane dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam muni waye nak shaytan ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu takusande ngeen bal mo lancé na la défi muni ko mba xam nga ni jige doom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabrique tar bu bokut ak bu ko bindal fa la yuqayran qalqala sun borom ne ha muniko waaw fa la yuqayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposé len ñu soppi ko fa la yuqayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala niko fa la yuqayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposé man seytane mom la ñi bëgg fa la yuqayran qalqala sun borom ne kon nak yeena ko deggando attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك وقت بارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديدل نغا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكور نغا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نال وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطان موي سا الي موني تي كيب كو خامني شيطان موي سا الي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhirah lolou la sun borom wax rabbi sitou jalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam busu bam xame li mom muni mom da fas yene bok ci al-mar'atu saliha lolou tax sayyidatuna khadija bam xame li mu ñew bok ci al maratu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al maratu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al maratu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba jalla ndax shaytané mo la sé won defi ci kanamu yalla ni ko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi
yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiyun waxset ak xiyun waxset ak nima rafet ñul ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñamatos wuti say ñamatos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwo ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la tay gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk sou sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieneru jant bi du lak yaramam yow sou si nga dëkk dafa jégué jant bi ba cieneru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ci bari sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko nga ni yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall de mo xawatane tax madame sall mom seriously parler bu muru won rek dal di compléter bok ci al maratu salia madame sall mi ci senegal bu muru won rek legi mu bok ci al maratu salia ndax musuma ko gis musal lu khat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fatna yaatu kon ben element rek moko dessé won pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defone rek bok ci al maratu salia bu ko defone rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna ñeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla la ñeneeni na seeni soxna daan solo wute wut ak madame donald prem wuté wuñu na madame donald prompt di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dedet jigen ju bax ci l'islam ñu def bopum ñaan yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moone al maratu salia du def bopum ñaan man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihin ina indi hadith bi ko yonentu waxe ci kanam inshallah nga ay al qur'an ba ngi ni wal yadrib nabi khumurihin ala jiyubihin ba mom leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma sétsi
muni anna asma bint abu bakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma innal mar'ata iza balaqatil ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafayhi yanantu bi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna aisha mo netti de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abu bakar dafa ñew di ma rendre visite muni bimu duggé rek yam ci yanantu sallallahu alaihi wasallam fekk bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu duggu ci rek yonent bi ni wul bir won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam mu ni wul bit won ko gannaaw ni ko ya asma mu ni ko labbayka ya rasulullah mu ni ko jigen bo xese tollu ci gis bax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf ni bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asma ni wagne delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sallu jot te fat tayat jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca teen ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigéen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trowal ya suñu jigéen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trowal yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sakku ko pour ngelaw li sakku ko pour montagne yi sakku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermandele wa ko bari yermandele ko jaar fi mu bëgg ko bari yermandele ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net neena yarhamullahu nisa al muajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihin ala jubi inna saqahna aksafa ila akhir al hadith sayyidina aisha neena yalna yalla yeeram jigeenu muhajiruna jigenul muhajiruna moy ña gaday won makka and ak yonent ñew madinatul munawwara mune yalna len yalla yeeram ñu ne ko lutax mune dafa am ben sour ñu tok ca cien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihin ala jubihin xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahaba yi bo xani ba ay bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribni bi qumurihin ala jubihin mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacc legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ci tien ba lañ xotté seen malfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xoti dal di muro ali salatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yeureum ca ten ba len aya bi fek ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatu al mar'atu saliha fi al islam melokanu jigen ju bax ci dine melokanu jigen ju bax ci al islam melokanu jigen ju bax ci al islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñom aya bi da ñew rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ca dac ca lu nek waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seeni keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaat nga teññe ak illi yamale ko daara jaak
dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara kene yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance mo len ko may lu le tax ñu am connaissance bu ñaka muru mu futti ku ni ñom bu ko yalla dimbalé wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñom wuti connaissance ci mbéd mi ni ñom bu ko yalla dimbalé wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mok alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni daj ak bopum nien meesu ba ca digginaaga ñaar donc ko ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance da amna ci société yo xamni bëggu ñu jigen di yiw al maratu salia bëggu ñuko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diina dede ñom bëggu ñuko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoy lañ bëgg na ousu billahi minha secrétaire yoy lañ bëgg secrétaire bu wi joko rega ju ta yalla neena waylun li kulli ummati lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rek la beuri mu ne saw xuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummati lu massa alquran la secrétaire yoy nak la

bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Diéle defe naa tam nekkoon wal fajj ma di ko félicité mooy mo daa bokk ci journaliste yi jëkk a imposé muuraay ci télévision yi dafa bokk ci journaliste yi jëkk a imposé muuraay ci télévision yi métiem journaliste waay lum dàqonteeg muuraay lum joteeg muuraay journalisme gëstu xibaar bu wér nga wax ko toog ci télévision wax ko waa lum wuuteeg lum joteeg muuraay lan nga ñëw ni journaliste laa génn say diplôme ñu la mee muuraay bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg a liggéey ñu ni waaye muuraay bi duñ la ko wax parce que duñ la ko wax direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nee nañ ay julit lañ buñ la ko waxee direct ñu xeeb leen ci loolu seen société bi sax julit ñi mën nañ koo xeex bamu fayit waaye indirect lañ dàq sekkere lañ lay dàq fekk sa muuraay bi do nga tax ñu dàq la yàlla xam na ko ñu teg fa secrétaire boo xam ne boo demee xamul baani siin mii mara waxaale wuñ ko waaye na mën a rékkali ba teg karaw gu mel ni karaw seytaane di jayi rek ñu jël ko boo demee li ñuy def mënu ca dara waaye comme mën naa attiré góor ñi ñu ni ko kaay toog moo tax Seydou Naïssa ni yàlla na yàlla yërëm jigéenu muhaajirina ñoom day dañuy jàng pratique ñoom bu leen lislaam ne nii la rek ñu ni nii la ñooñu ñooy almaratu saaliya jigéen ñooñu bu lislaam ne nii la rek ñu ni noonu la moo tax alquran a ngi ñuy posé question ñun julit ñëpp nag suñ borom nee na atuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baadi mu ne benn question laa leen di laaj waaw ndax da ngeen di nangu lenn l'islam bàyyi li ci des yàlla ne ne question boobu rek laa leen di laaj ndax da ngeen di nangu lenn ci l'islam bàyyi li ci des bu julli jotee nangu ngaa julli bu weeru koor ñëwee nangu ngaa woor kon nangu nga lenn l'islam waaye muuraay lànk ñàkk jox loxo jigéen julul sam jëkkër lànk yooyu moom d'accordo ci bu julli jotee daal nga jóg këppal bu woor jotee nga banku yor sab soccu waaye daal foo fekk jigéen julul sa jëkkër nga ni ko jëm bu loxo boppam neen meesu ba ci digginaaw ga subhanallah yàlla ni est ce que lii mooy ngëm atuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad mu ne loolu ku ko def fa maa jasaau man yafala saalika minkum ila qisun fi l ayaati dunia mu ne loolu ku ko def na ko wóor ni gàccak addina nga koy xaar suñ borom wax de nee na li ma koy faye mooy gàccak addina ak wa alaxira kuy def loolu koo xam ne da ngaa nangu lenn li yàlla santaane bàyyi la ca des mu naa mu ni gàccak addina nga lay xaar ak wa alaxira mooy doon sab yool ëllëg ku def loolu la wax ku ko def rek man yaf ala saalik ku ko def rek nangu lii bàyyi lee sun borom neena tabaraka wa taala ci alquranul karim ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lhumul khiyara min amrihim sun borom neena suratul ahsab daganut yelut jaaduwut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigéen dégg nga daf ko séparé julit bu goor wala julit bu jigéen warta am mukk ci moom man yàlla ma ne daa xonk daa weex mu ni ma déedéet weexul daa xonk daganul ci julit bu góor wala bu jigéen saab yonante ni daa weex mu ni déedéet weexul daa xonk suñ borom neena képp koo xam ni nii képp koo xam ni man yàlla bu ma nee daa weex nga ni walakin waaye c'est à dire bu saab yonante ne nii la nga ni walakin waaye c'est à dire mu ni yaa ngi def lu yellodiku ci yow yaa ngi def lu jëduwul ci yow yaa ngi def loo wër ta def lu ñaaw te bon yonent bi neena nga naan waaw waaye jamono ka laaj ak ki bind la bind jamono moom lii la santaane nga ne jamono ka laaj déedéet da nga naan sa bakkanoko laaj ak sam xel waaye génn ci bi ndax yonent neena waan fala tasubu dahra fa inna dahra huwa la bu leen ŋàññi jamono ndax jamono yàlla jamono séddalul boppam kon bul ŋàññi jamono ji séddalul boppam jamono tàngalul boppam yàlla koy tàngaloo kon bul ko ŋàññi buñ nee jamono ja yàqu xeetu langage la rek waaye fekk jamono

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aji ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bàyyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente salallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Moodoog may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
moy al khalbu salim ginaaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil ginaaw al khalbu khafil bu la neex nga tudde ko al khalbu marad moy khalbu febar ginaaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khalbu xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة النور. ضامني قلبي ما يجني بتي برام يجي الخلب إماية مني دفعي ملني واجو خمني dafa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw douce faré ko kaw wenen douce ñu faré ko kaw wenen douce ñu faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol bu gis dara ndax lendeumay bu tar bëtum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendamay bu tar mune fofu man yalla kuma fa xettali wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mané gindeti lulu xana rek ciobaray sun borom xeyna ciobaray sun borom xeyna lolu nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni fal yu bari dañu gumba tekh lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom ni ngi ci ak lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumbalu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu maramum dom adama faato bu abdul faato o liek mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekke safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ne yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nangu wuté deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan diggi ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nanguuta diglu ak waré nanguuta diglu alquran nanguuta diglu hadith nanguuta diglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu wut ni jang nañ kenn umpulu wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ca jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadithu yenen bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexé te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulumatun fil bahri aw ka sulumatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulumatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba

نور على نور، قلب القلب مؤمن نور على نور، ليرا يم كن منكو خياس متخ القلب مؤمن من توك دي لير لو المحفوظ القلب مؤمن لو تخ من توك دي لير لو المحفوظ لا فا يالا بين دونت علي المحفوظ يبري لا امنا بو نتي اسمانو ديك اسمانو نياريل اسمانو نيتيل با دارنيل لو المحفوظ علي وي نيك اك لا تي يالا بين اك دوغال يم تي دوغال واي القلب المؤمن منا لير لو المحفوظ القلب المؤمن موم غاي خلات دارا سي سم خيل نيو توغا موم مو تونتو لا wo ko ko da nga khalaton dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa juk al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba al khalbul mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñooñu la señ tubaax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamoo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tubaax ni na bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënoto leen xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom aadama yi di islaha seen xol bo demé ba xameto leen muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam ni bind jang ko te jefiko te japp sa njambur jang ko te jefiko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen balm gañuñ al muslihuna fil ard li feek ñi ngi ci kaw suuf yalla du alak xetu yent yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wahde wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh mudou fadal amna ci ko melni seydi alhaji malik amna ci ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu démé nak ba doom adama yi nangotuñu leena déglu nangotuñu leena déggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nangawuñu leena déglu yalla indi alkandé parce que dama dégg baye sa muné lol dama ko dégg muné réew yu bari yu alko réew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde dé ci abou yusuf bustani ñom dé ila akhir ila akhir mune way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxone ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len mune ñeneen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaadu day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te ken wor malatu len legi ñepp di len dagali saga

والسلام على الحبيبين وبركاته سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكوري تيري رجا خصيدة أونلاين ديلو سنة يونان يون سين إمسان بنيت دي من حاج الأبدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى أمباي سام دي لنكو دفل في تدارام دي نيت دي إحياء علوم الدين في سيديو مام شيخ إبراهيم فال رضي الله تعالى عنه. مبوك مي نيك سي تكنيك بي موي سيرن مودو مباي تيام يدع الله ونصر نابين سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام نغيني ديماس بي لي ويسو مي نياري ديماس ييب نيغي دون وقتان سي ملاو مولود صادق اك ملاو سيرن بو مات سيرن دغ لا صاح وقتان وجيخوتون وايي arabi dañ fa rad wax ni li kulli makan maqal sunu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtane asaykhul kamil serign bu mat serign sunu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtane al muridu sadiq bi mana ash-shakira li sheikh salih makke رضي الله تعالى عنه ونفعنا له بعلومه وبركاته وفيوداته مجلس شيخ الخديم جمو جوجو ني بغا وقتان مي الشيخ صالح مكي رضي الله عنه خمغن ني شيخ الكامل لون ساحرا وباطنا mo nekkon al warisul kamil li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji don seigne touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi ci wajalla gayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñu dikke adina seen xel seen khalat du yeungu jëm ci dara du khalat dara kudul seen borom bi len bind te mom len motax sax ben sa'ir waxna ko neena isa aradallahu amran ayya allahu lahul asbab ayya allahu lahul asbab sun borom rabbi ci wajalla mu nare yan ab jaamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanaan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali sallam day juddou walé istihdad muy day juddou walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddou walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddou walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddou wala wilaya waye tamit ginaaw bimu juddou wala wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam bokku te ki juddou wala wilaya bu nup nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel du yam ak daraja walli bi nga xamni juddou wala na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bras mom benen wali bo xamni mom juddu walewul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi budé yonent nak mom day juddu walé wilaya gi koku mom am lu gatt war mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali bo nop bala nek yonent day nek wali bo nop xayna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp
al amalu sali ala seeni jëf yépp al amalu sali ala al qur'an bindi nako ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna an hahiwala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tudde al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yemuñu ci dañu def li ñu tudde al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamni man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñ borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñ borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamni dañu meloon ni serigne salih nga xamni seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag duñ ñaan mukk affectation dama adam dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dañu nek fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rekko sappi wala mënu tu fa né wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay yi dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salih mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xep seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salih mbacke dañu yoré ñaari beut beutup adina bi ak beutup al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد وتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برام ني يين ني واخ ني گم گين فكني گم گي دگ لا گناو گم رگال يالا گم مات موتي ورا توب muni gënaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon nak xepul sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug seen borom ndax seen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalaat ci sam xel li ci sa biir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc leppay tiyawndo fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jëf muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te ragal ma rek way bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat boy bañu faté nangul yalla leen momon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara mom mo leen di wara mom ba faaw bi ñëwé adina ñu dal di firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkante ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man na ngeen fexeba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla ta ragal ma mune ndax gaay yi nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñ amante won ak seen borom ca yawmu ala subrabikum ñom day
na len woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yowmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekke ni waaw ma ngi len di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaws mënu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala ihya do dedo dundu munta yama ki nga xani mi ngi ci aljana jinu beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nekk ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom len ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox len ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batukun bo len ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nekk rek lola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbani mu dal di nekk sow mbani meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango ahlul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek lola dal di nekk luñ bëgg rek lola am fa saasa motax nañu bëgg waxtane jimu joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom wax sallallahu alayhi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran niko nahnu naqzu alayka ahsanal qasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxin yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni Serigne Salih rawati nañ jabotuk Serigne Touba gi nga ni ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu Serigne Touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihi wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khab bil halawat ni akay li sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yi rafet ya ngeen ji rafet la lay netti Serigne Touba ni yeyna xam ngeen ni waxtane na ko batay ci huqa dañu wax ni Serigne Touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu bin niyyat neñu Serigne Touba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni Serigne Touba yonent bi day neena jëf yépp yalla ng ko tak ci yene manam acte yépp mi ngi tégué ci intention acte yépp mi ngi tégué ci intention loolu la yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam acte yépp rek mang ko tek ci intention neñu bu waxé loolu Serigne Touba ni ko man dé sama intention moy barkélu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fatlikou samam xel du jox ci ñom mukk neñu loolu la Serigne Touba tontu al khadim jaxata kala mais bamu dello kërëm mu daldi bind téré biñu tuddé khuqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati mun akay yalna jaduna neñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko neñu Serigne Touba doxé ci bind huqa Serigne Touba ni yalna jaduna ci fuñu toll ni fatali ko sang yu melni Cheikh Salih Mbacke mi yalna jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni Cheikh Salih Mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni Cheikh Salih Mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñi ngi koy joy muni kon asamana kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax mi di len fatlikou muni kon rawati nako am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fatlikou nit yalla yoyu di len joy kon rawati nak ku am xel muni man Serigne Touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal khiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fatlikou seeni jëf ngay fatlikou ni adina bi nga nek lu mu neex lu mu na tax amna kula gën ke la gën ñu diko wax Cheikh Salih Mbacke nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi
mu woor la ni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoy nak boko de xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi uppele won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg te moso dajje ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé moso dajje ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia moso dajje ak jenn waxam muy wax lu ku ñag ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñag ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne saliwo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñaggi ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dé dé wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbay sam dani seigne saliou mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñagu sharia tasare xoti shariatul islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne saliou lani ba kérok may fatu li feek yeen ngoy def dana ko donosé seigne saliou mbake defarul nit ku xoti sharia ku weddi nga dem laaj ko seigne saliou touré bu ties seigne saliou mbake defarul kuy ñag ñagu l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem seyti cheikh mustafa saliou ku mu ci mëna don giso ci kenn ci ñom ko xamni ni te bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te giso kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol ni dé dé wé kon nak bo dé xoti sharia bu nopi nak di tuddé wo cheikh saliou mbake da na la wax ni joté wo seigne saliou dara seigne saliou defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ñi seigne saliou defar tañ xam leen fa cheikh saliou touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne saliou wama defar ta fo top fo tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu nga xamni bi ñewé adina dañu top seen bakkan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé degg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni seigne saliou mbake dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy souf du len joy senum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim sama wal ard wa ma kanu munsirin wala sun borom wax te suratu dukhan cheikh saliou mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran la ni deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bima don def waxna ko ci man abdulid da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdulid da wara wessule lolu bopam abdulid njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñep te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanat yi te yalla rek tax cheikh saliou mbake yeggon na fofu njariñam hayawanat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh saliou mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fadak bo gisee manela dana la netti ay netti yu rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna muni bo gisee ma di la ko wax moy dama bëgg
mu meuna deugereul sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci djublu dama bëgg mu deugereul sa xol sokk la jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Salim Mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko faka sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom day rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñuko wa'bud rabbaka ata'atikal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ata'atikal yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh salim mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ni ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ku waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat ñu noddu tak sande mu ne ku waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat muy dox ci kaw xof ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah su ko defé bepp jam bu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh salim mbacke mi ngi gane adina am hal sasin min ijriya moy gaday amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim djub adagani indi nako ci irwa not ben sotam buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu walena bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax bo demé ci téréem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabb hadhihi dawati tamma wa salati al-khaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal-fadila wa darajatan rafiha wa qasul lahum maqaman ma'mud allati wa hat rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina adhaban nar bo demé ci téréem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu walla la ngoy ndokel ñu ne ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmmi yalla neena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ñu gis ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi sere wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñun mo waxe won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddualé ko te mo wax legi li sa'ir bo xon ni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alaihi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakar yi yanti bi sallallahu alaihi wasallam
di waxtane mbir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal mëno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alayhi wasallam amon ben way buñu wax usman usman rak khaswatu badrin julit ñep dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci tojga moy ci pencima jigen ñorom bako fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñep nga ci xareba usman lolu nakari ko mu daldi jog bu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci bir xarebi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko eppele lu mu ray ci yefar yi waye ci bir jambaram gogule nanante bi diko xol ba yag muni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xarebi di xex ngir yalla wonu yonent bi ni bu dia safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa lañuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit maadu loolu da leena dal te yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex fekk Usman belesse nañ ko belesse yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu tedd legi nak am ci sahaba yu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muni e baye len ma man xexu mo won ngir l'islam de an inna li ngani lan muni xexu mo won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandal rek ba ken duko nat mom ko lo rek la don defandal waye defandaruma l'islam de ñu ni la ilah bi nga xamé nenañ wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baramu bu gudd bi nga xani mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digeem ak aljana dara duxu fa luddul sebre rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme non nga xani non la Usman def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digeem ak safara dara duxu fa luddul rek ben jeego mu jef jef wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonenti bi di xex ku ne ko manam ñom bu fekkante sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit bu ñu xex yonenti war na leen jappale giir go nga xamni ño defon yonenti bi ak yonenti bi coalition mom mu bok ci bi nga xamé ni ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokam biñ ko blessé mu daanu ay bokam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defandar diine imam la man l'islam la doon defandar ñu ka ko yoon ci yalla muhammad nga andal di xex mu ni man l'islam la doon defandar bimu waxé lo rek dal di faatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam da di ñew ni ku bëgg gis kuy def aljana xolal ki mom ngay dégg legi borom xam xam yi di ko lepp nan ko xamni musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wa joju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yoonu aljana ba dara disu ko lu waxu tabbi rek
sun borom wolbeti ku mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yoonu safara ba dara disew ko lulul rek mu dem safara sun borom wolbeti mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna umar dañu beurek ni ko kon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy son ci dara ne kenn ku nek ci la la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqa la jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujj ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqa la motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim bakki mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru silqihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom wu goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom wu goor way juroom wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa usamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkalia abqahu mukmilan lahu hadiyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu ni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batou salih salih djox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yeb muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbacke bam tim wa adina yeb motax sax sotam bobu di serigne khalil mbacke mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tuddé ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbacke muni ma ngi koy ñaanal barke ak ug wër radiyallahu ta'anhu ah lol di mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba day da waxon boromam niko

wusul duit de ngir nga am wusul yoonu yàlla wi suñ borom dafa wut ay guide spirituel yoo xam ne ñooy orienté ñi say jaar ñi say jëm gaa ñooñu nga xam ne ñooy orienté ñi ca jëm tablé signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ koo xam léeg-léegi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gaa ñooñu mënu ñoo ñàkk gaa ñooñu mënu ñoo ñàkk nañu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu masna laaj lenn ci talibi yi waaw wafhalul khayra laalakum tuflihoon nu ngeen koy firee ña mbàkki xanaa mooy def leen lu baax rek xëy na yàlla yiram leen waaye mu fahmu bi mu am ci digg alquran ba tax mu ni naajaani al munsulu bil quran ada qadawtu mawrid al saman sun borom ci boppam mooma déey al quran sun borom ci boppam mooma firil al quran ba mujj may naanu kaayu képp ku marat ci al quran dégg googu mu am ci al quran moo tax mu ni wafalul xayra li muy firi ci melaw saayir wi nii rek mooy defal lu baax xëy na nga texe mu ni déedéet mu ni dem leen ngeen xool araf yi wafxalu juróom ñaari araf la lay jox alxayra jox la juróomi araf mu ni xam nga loom lu muy firee ñu ne ah mu ni suñ borom nee na seen juróom ñaari cër yi seen juróom ñaari cër yi na ngeen ko manañt tënk ko ci juróomi ponk lislaam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk lislaam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni al xayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk lislaam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk lislaam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doodaan nekk fu yoon wi dënge fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag tubaali abdin muridin sadiqin la umu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal moom walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ku ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am daraja lu mu am maqaama mënta jariñ ku ko gëmut mënu laa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko aboo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcci bàyyi taxu yonant sallallahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo tex

هنا زرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير نا شعراء سن بروم نينا لي ام با ام موي لي ام با ام موي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا دين جي ما جوخ محمد موم لا جوخون يونت يالا نوح موم لا جوخ يونت يالا نوح موي ولسي او اينا اليك lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienté nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu leen kenn séparé bu leen aybal ki tag ki bu leen tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki mbaram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jeegi dayo مبرم ننا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النمل من يالله ما يوني سما يوننت سينراسيون بو نيك يوني ناك نيوم يوننت خيت وني يوني ناك نيوم يوننت من وا يوننت بو مسا يوني ген كادو كيب لا مسا ام موي أن أعبدوا الله باي لين خيل يالله أن أعبدوا الله جامو لين يالله an abdullah top len yalla te bagn ko moy an abdullah def len li yalla santane baye lim tere watani bo taxut te ngene baye bew watani bo taxut baye len jeegi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadarallahu wala sama لا قدر الله ولا سمن موتاخ مو وخ يونت بي علي الصلاه والسلام نيكو وما ارسلنا من قبلك من رسول الى نوح اليه انه لا اله الا انت فاعبدون انبياء رسول انبياء من يالا يونت يما يوني وون تن جيتو لا في wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sant te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu ma sa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasana yanant bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nang mo xal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ni xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bas ba mu seen genn kilifa ñew mu ni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de munima maniko waxo deug yalla joxani bu xeyni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bas bi ni xam nga ni ki du yalla de
du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu ma sa yoni genn kaddu gi lay wax ja amu jilen yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mu del waxat ci benen aya mom sun borom rabbistu yalla ni qul sadaqa allah fattabi'u millata ibrahim anifa qul sadaqa allah fattabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw mu ni jaar len ci yoon yi mu jaar jaar len ci yoon yi mu jaar mu ni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngeen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître suleyman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina sunu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wala fa njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wala fa njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ñoo xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko mi dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf muna ñi nga xamne dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn muna ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara warul ko lulul dañoo soobu yonent yonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom ta ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak loola bëkko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul ñu la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass ku dul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bula njum te dabé faible su dom adam ma dabla way reconnaître kon dank ci toup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul geum rek ndax bekkul geum rek jeruko jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso soxnam
yonent sallallahu alayhi wasallam ne tuya ba ju reey nga ci gaayep seug xol am kers ah yonent yalla ñu am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waaw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waaw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuya ba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digé aljana bolé ci nak la subhanallah yow fi ngi koy def lewu la ba nopi wala fi ngi ko bëgg def lewu la ba nopi nak nga ci digé aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala samal ay nga xamné ay théoriciens yu mag lañu rek ñingi nonu rek ñingi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñingi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñingi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam and na ak luko lewul sulayman da amon ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñu ne ah mu ni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin mu ni walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchat cha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchat cha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaran non lañ daan def ci par parlo muy tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben no julit ñi bu mu masana ak ci ay yu melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mourid do dem aljana ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku doonul tidian do dem aljana mang ko daan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahud ak nasran ñoko daan wax yahud yi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg baax doonal yahud ku bëgg sa affaire baax doonal yahud wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musrikin ma kana min al musrikin bula nexe ngani wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya di khadir
waye gaay yi ci mbedd mi mom dañ nan waxulu muridiya waxulu kunu muridiya tahtadu waxulu kunu tijaniya tahtadu waxulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhadji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila tidiane aw intama li ahmed sawa'un intama ngi ko waxe ci beuy ba xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa intama ila aljilani aw intama li ahmed tijani ila akhirih señ tubani akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmed tijani nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal murid ta jaar lefum señ touba sabat ni photo waye don murid ba nopi señ touba jëm pem nga jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ Moussa jëm penku ñu jëm sowu gëm nañ Isa jëm penku ñu jëm sowu ñu nodd takusan Allahu akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yanquba wal asbata wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh nahnu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh ahmed bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmed bamba lima ne ahmed tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonentam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanquba wal asbat gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla wëssul ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yanquba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqale samba ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin bima akse ci aya bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmed bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañ mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci wedd rek weddi nga walli yep luko waral ni nga xamé ni weddi qubu saman mo ak weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali musallam kullu walliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmed bamba wax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox
yonent la représenter ci kaw souf yonent la représenter ci kaw souf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek niñuy maîtriser mbolo niñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlu huqdatan min lisani yafqa qawli mo gënona gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënona gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong ma lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buxaba bo xamone ci end joxna la nga sango buxaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nandé moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp kenn mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërsek ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabaarak wa ta'ala suñ mudu mbay cham waxtaan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema noppalu tuuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa ta'ala ñi ni émission bi gëjna am ngir ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah ta'ala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala may denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko parparlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf upp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub parlo sayidina
Abu Bakar sun mam ju tedd ja Sayna Bakar ibn Sadiq de kérok ba mu falo te génné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len da ngeen ma tek ci kanamu daayiru bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialaw tiw xam ngeen ak cialaw tiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlona Abu Bakar dedet Abu Bakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wërsegalé ci sama mbolo mima jité waajo xamné amna fitu buma jengé mu jengar ñima buma jengé rek mu jubantima alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne djoumé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok wa yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaar la ci loxoy serigne ci mën nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way way delo ci len ci sen xel gone gari bam gisé bayam teur xarmani ko dekké rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayamay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bay genn mu teur rakkajani ko dekké rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginaaw yeen yeen ay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fen la du luñuy wax da na deg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junjii moy lepp du luñu wara wax mag ñi loolu lañ daan junjii dëkk bo dem jamm yenn fa mu ni ma nga fa xam lu mu waxut loolu rek lañ daan junjii kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu fatina num tudde xeyna mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aisha def da da ko ci ko wax ne ko yun balm dengali safwan def muni safwani jam safwan num def asafwan kay neenañ da desone ak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna muni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako gën mako jomb kon waxuma mom muni ko neenañ aisha la ko don aishatu la ko don defal de muni subhanallah muni a legi nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw
gis nga li ñu tuumal aïssa mu na mu ni sama soxna si xamna ko bu baax jomb na ko te wallahi aïssa gën sama soxna waaw lu melni ñu wax la ko ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko ay jombalé woko yonent ba di ko far di netti nak lolu modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bima ko topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yoon lepp li ci njumte it ngeen balma ko bëgga défar rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ahila ci bu nek xewal la yalla mayu lako ni rek pour asar dedet xewal la gu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewaluk beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu aram dam sab gis القران دفني قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلن من يالا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغه كا باج نونو ما لين كو ديفال نك وايي نيما لين كو ديفال نين نيو تي نيوم نيوما تي سانت khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram tantu xewlu beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama tasawuf nak di wax ni khaddul basar yurusul hikma wa basiratul qalb ulama tasawuf dañ ni ngay dam sab gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sab gis bo de limiter sab xol muna man xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul qalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekkul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekkul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tassu nak nenañ bo bëggé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo bëggé yalla may la leeru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom neena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale sen borom bu ngeen ragale sen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale sen borom bay limiter sen xol ragal sen borom bay moytu lim tere yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol doom adamay rawati na julit ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi alayhi salatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yéfari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñu ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñu defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé
ahlu salbiyat ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere biti toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yentu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbeuti seeni bëta ka tourner sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absarihim lama sami'u sikr wa yaqulun innahu la majnunun wa ayna ma huwa ila sikr lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xawtut rek nga dem yowmal khiyam xawtut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yakule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yakule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla do li ñeegal ak yermandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñoo ñëmi beut aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis da ngay dem ba magal do am borom keur mba borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yentu yalla yankoba alayhi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départ no ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé ci njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yankoba moko waxon ay dom de yeen samay dom rek bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu takaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolu len yankoba wax nak du ter ak lima naron ci nit bo nare am day am dong nak yankoba mom lum len moytilo beut damane yalla man nam ko it ken munu ko fank ko ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mon bu namme mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len té kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolé sun génération bi suñu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm dé dañuy am ab lire tay waaw dañuy am
dañuy wasin tay wasin tay wasin tay sangalir bi solal ko bam ni jogg ñu foto ko daldi estati wa estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lir bi fekk lir bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé president la waral na doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lira ka rafet ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati liri wati bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ayub xam nga koku mom du esteti domam mom alquran mo noko misal way ni samaituha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaituha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngom sun borom neena maryama alayha salam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ñu wax anata moy yaayu maryama alayha salam xam ngeen ni maryama alayhi salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañu defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur marya dedet dañoo bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher dañi sun borom wa inni samaituha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima akusi dey tudena ko maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ko ci ay beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku seytane amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré seigne touba sax da ngeen gi seigne touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop seytane seytane da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yakule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay rombu aw khur rek seen ben way bo xamni ma nga yor ab dekk ako mart tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wallu bi waxawuti ko rek waxawuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gall bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddalo nit yalla yi mom lay teug mom la ni ngalabé pour jaddalo len wallu bi niko a mba man doma ci bolé man ba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nñ ci yalla musul yalla nñ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan ñaan gi sun borom néna fataqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu demé hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako lemu nako lemu nako lemu amna dis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yannabi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lir nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko
ni deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher pal yeka manam buñu bu lire bi juddo ta joyul dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré yi sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru setané koy xet mu joy motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netli muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul setané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nga ci mucci de lool la yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddaguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ay ca sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akasar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ne faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob ñi teud ci armel ya ci tiwaawon yonent sallallahu alayhi wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob ñi teud ci armel ya ci kawla yonent sallallahu alayhi wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonent neena beut leen fa yob beut muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beutel leen fa yob ibn abbas neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel leen fa yob beut bu ay beutel leen fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xam ni mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru prisonnier bi ñak limité ab gisam taxna mo gis yusufa meunatu la tudd nelaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé
yusuf ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal lool la ko yusuf atone yalla téré mu ne ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di invité café ak ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bo hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañoo tit ba xamatuñ luñuy def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi no tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tuumal ni sa bëri daami toké yonent neena bo xolé ba nopi ñal ma sha allah bo gisé tay lula yim yonent neena bo xolé ba nopi ñal ma sha allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lool la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek loola ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolate mbir mu rafet bo noppé nañ ké tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala ma ra'aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñoma reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxo ya kon yusufa bëttako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bëtt bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bëtt bu la reuyul semmal la moy il faut mu bayé la ben trace mom bëtt bu la reuy rek semmal la bëtt bu ay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu bayé trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beuta ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim binde asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi neena man ma créer asaman waye teriwul borom beut yi dañ doon jema xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom beut yi ñoo doon xol asaman de bëgg yem asaman pour asaman yaqule ñeen balma njangale rek la ñeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun min suratul mulk ma tara fi khalqi rahman
gaaya ngay rago jeeru li yalla binde ngir bëgg ko yéme ngir bëgg mu yaqoy yalla ne rego jeeru leen xulli leen wolbati seeni bët regañu leen baxam farjil basara wolbatil sey bët xullil gor gos ak droite rega jeerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mune mo do ci gis ayib de fi ngeen koy badé suma arjil basara karatay ni acca répétel baxam répétel répétel kon bëd yalla ci mucc yalla do nga ci mëna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal en balma bëd mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisé ñi nga xamné dañuy jëm ci walu sihr ñi di ko tudé njibar bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëkkaw bu sala japp ak tatala japp ak nangam nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla mussal ba ci ay bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musli ci beut day musli ci beut da nga bëgg yalla mussal la ci beut la yalla seigne touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wa sari al ayni ya allah yalla mussal kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben serigne muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xey da nga am yéré bu rafet be ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limu ko waxal a'udhu bi kalimatillahi tammati min sari ma khalaqa tufliku mu dem wala nga ni bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alimun tufliku mu dem wala nga ni wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma'sarifa min wasal ayni ala tufliku mu dem diru dem ci serign ke diru ko dañuy lek seenu xaliss dom diru ko de borom ba ci toka yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yaq alali jambur waye ñuy war alquran neena ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di rega jero ben way ñiw gaare fi autom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé tokey beut neena ay way bi kat kat borom taal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simmi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yew ak mom hopital beuta de da ngay solo yere rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko bala nga ko sol limuko de waaw yi bokay wax la jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikh oud bamba neena nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm mum gennati nit ku beutu mom nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati ginaaw bu génné auto bum xol mu accident mbedd mum xol mu yaq nit ku mu xol nga am ayib manam nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati motax muni
ويسجن المعيان عيسو أستهر بدر في منسله هي الخبر ويسجن المعيان عيسو أستهر بدر في منسله هي الخبر لولا سين دبا نينا كيب خامني ني نيت ني دنج لا خام تي بيتي توك لو خول مو ياق لو خول مو ياق من خام نغي نلاي ديفا نين لا باري كاتي سي بير كير بول генاتي فين ورا جيكاتو امبلي سي سريا موي داي ني ديف ليپ لوم خولاتي مو ياق بو فكو ن سري اي اتي لوم خولاتي مو ياق سريا داكاي فايلو بو نيا با غيس ني نك منو توكو فاي kon legi nagn ko barikati bir keureum bum gennati motax batay seigne touba ni wayadmanul a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka qad haka dagn koy barikati bir keureum mo bañati genn wayla lum yakati mu fay ko lum yakati rek nako fay mom beut bunu sete fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamone yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali salatu wasalam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafetona rafet la fi sakli walaw manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet form bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anifa bobu xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanak yi amul won ndax bobu bo de sangu da ngay samp ñett bant masalan daldi wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahlu mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi une ay waji le waji mo rafet waji ah sahla dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahla day dée rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahla andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digam ak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beut ko japp xamni beut ko japp ñu wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ku ñu wax amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a di rom na ko legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol leen ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam ni ko amir galaxndikul amir galaxndiko ni ko selmun muslim yonent sallallahu alaihi wasallam jël galax din ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl muni ñokki jog melni dara musuko jot dara melni dara musuko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way na ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax señ touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya señ touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam señ touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaa mune bu ci sa yoon nek muni donte bindi bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari beuri balako yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu muy way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beuri am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamni wallahi fi na duñ la xol ba xif
xol la ba xif déedéet. Même que yow yaay dumoo yow ko xif rek, waaye ñoom te sharia daa bëggul nit ki boo koy xool ngay sàcc di ko xool. Boo ko mënta ñàkk bañ a xool ngir bëgg koo xàmme del sàcc di ko xool boog. Da ngay sàcc di ko xool. Beneen bi ci li tax sharia tere ngay xool alali nit di ko settantal, xool boobu dalay jural kañaan. Xool boobu dalay jural kañaan. Ñaata jigéen nga xam ñoo xam ne xool si seen colog morom rek a tax ñu añaane ko ba mënatuñ koo supporter. Te xam ngeen ni añaan day lekk jëf. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, iyakumul hasad, ndax fa innal asada yaxkulu hasanat kama taxkulu naaral atab. Mooy tundiku leen añaan, ndax añaan day lekk sa jëf ju baax. Da ngay julli ba sëlmal xool colog Jobe Njaay gi ni mu rafet te mënoo ko am, nga añaane ko ko sa julli gépp yàlla ko almet teg ca, te xoola la ko yóbbe, xoola la ko yóbbe. Da ngay bokk nit ak nit nday ak bàyyi, suñ borom defal ko ci barke wala tiraanga wala nangam jum la defalul, nga añaane ko ko naan xoola diw ni ko yàlla defal, defal na ko lii, defal na ko laa, defal ko la mujj loolu jural la añaan. Nag nga añaane ko sa jaamu yàlla dool di yàqu. Fekk yaa settantal ay mbiram, yaay xool ay mbiram, waaye boo ko xoolutoon doo gis lim am ba di ko ko añaane. Otom bu rafet bi nga añaane ko ko ay ca sa jëf dal di yàqu. Kon xool moo lay jural añaan, xool boobu moo lay jural añaan. Te sëñ Tuba nee na añaan day tax doo mën a jariñu ci nit ki nga jamononteel. Isil asudu laysa intifaayi bi fadli man aasara bi tibaahi. Añaan day tax doo mën a jariñu ci ki yàlla def xéewal ci moom, wala mu def barke ci moom, wala mu def nangam ci moom, nga jamononte ak moom. Añaan tax mënoo caa jariñu, te fekk booba bët moo la yóbbe añaan, bët moo la yóbbe añaan. Bët dañoo bëggoon nga ci xool dogali yàlla yi di ci yéemu, li yàlla bind nga di ci yéemu, li yàlla dogal nga di ci yéemu. Moo tax alxuraan di ñu ko junji suñ borom ba mu ne wa ka ayin min ayatin fi samawati wal ard yamuruna alayha wa hum ana muriduna. Ca suratu yusuf loolu rek la taxoon mu bindal ñu suñu bët yi. Suñ borom dani maa ngi leen bindal ci gox yi penkook sow sawluma gànnaar kawak suuf ay kiimtaan yoo xam ni doyoon na leen sëkk ngeen mën koo settantal ba yéemu ci. Moo gën ngay xool bindu jàmbur di ca yéemu, wala ngay xool alali jàmbur di ca yéemu. Yàlla def ba ci tooke ci yow ba mu jur ko yàqule, su boobaa di nga am bakkaar, te it daf lay jural añaan. Te añaan du lenn lu rek diw xéewal gi mu am na ko ñàkk, diw xéewal gi mu am na ko ñàkk rek. Xubbu sawaali nixma rek la, loolu la ko suñ Tuba tuddee. Xubbu sawaali nixma an muqtadi, mooy nit ku jub ku baax yàlla defal ko teraanga nga ni na ko ñàkk, na ko ñàkk. Boo xoolee réseaux sociaux yi ñi ci nekk lépp loolu leen dal, mooy sëriñ si teraanga ji leen yàlla defal, ñu añaanal leen ko, tax ñu tuumaal leen toog muy dox, toog muy dox. Man defe naa suñ Modou Mbaye Thiam xëy na léeg-léeg dadul topp waxtaan yi di ko génnewaat di ko tegal nit ñi, waaye bu delluwaatoon ci waxtaan yi ma defoon bu yàgg, waxoon naa ci mbirum toog muy dox. Ma ni slogan bu bon a ngoog ki ko jëkk wax bi ma ko jëkkee dégg laa ni slogan bu bon la, ñaata at la boobaak tey. Kon lu tax ñu xaar ba nëgë nit ñi di ko génnewaat toog muy dox? Bu yàgg laa ko waxoon, léegi mat ay at, ma ni slogan bu bon la, ndax sëñ Tuba yi nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Seydina Imam Malik, Seyd Alhaj Malik mee ca tubaawan, nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Yonte yàlla Mohamed mii seen sëriñ nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Salaam alayhi wa sallam. Ànd naag sahabatul kiram ñuy voyage biñ demee ba ca yoonu ñu xiif, mi nañ lottal gàtt bi jariñoo ko, ñu lottal gàtt bi. Am ku ni maay lottal gàtt bi, am ku ni maa koy fees, am ku ni maa koy togg. Yonte yàlla Mohamed ni bërëb ni kon maay taxani. Ñu ni hii yow koy ab sang nga, yow koy toogal ñu defaale la lépp. Mu ni déedéet sayidul xawmi xaadimuhum. Kon sëriñ si ngeen añaane li leen yàlla defal ak ñun sëriñ daara yii
ngeen yaakaar ne ñoo toog muy dox umpale luñ nekkee dong la da ngeen umpale luñ nere waaye xam ngeen ni ñun toogu ñu muy dox de ku gàddu nangami téeméeri dong te buur xamu la état xamu la nangami téeméeri dong duñu xiif duñu mar duñu rafle duñu tawat te état xamu la xamoo état kooku daa toog muy dox xam nga ne am na ci lu mu ne nga gis ñoo xam ni ñoom it moy serigne su ndaw si nga ay businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax loolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deugenu amut da wërtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di ëpp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor ndeke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alayhi wasallam ni ha ni waaw mu ni waaw li ngeen wax lépp bim ci nekkee ku ko doon dundal ku ko doon duyal biir bi ba mën a taxaw ba mën a julli ñu ne ah xanaa frère mu ni frère baa ko gën kon nag toog muy dox moom bu ko kenn layal waa dëgënut bu ko kenn layal dëgënut waaw toog muy dox xuma nag lu ngeen tuddee toog muy dox ñun bu dee ñun sëriñ si ñun ak sëriñ daara yi ñun moom génne leen ni ñun moom tooguñuy dox ñoo nga yar sunu liggéey di liggéey di dundal suñuy donga di jàngale alquranul karim fi sabilillahi taala kon ñun génne leen ni ñaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xool naan ko toog muy dox wala señ babacar si nga xool ko naan toog muy dox subhanallah kon boo gisee alquran am na fu ñu waxe naan am yaxsuduna annas ala ma atahumu llah min fadlihi yéen da ngeen di añaane nit ñi man yàlla li ma leen defal ci tiraanga kilifay diine yi nit ñu baax ñi li ma leen defal ci tiraanga moom ngeen leen di añaana lu tax ma ni kilifay diine mooy jàngal aaya ba ca topp lu yàlla wax faqad aataynaa aala ibrahima alkitaaba walxikma wa aataynaahum mulkan azima kon sëriñ sàngoo yàlla nee na man maa fekk ibrahima ak famim ñuy ay sëriñ yoo xam ni jox naa leen ab téere ñuy jàng ak a jàngale sampi daara di jàng ak a jàngale ma jox leen xam-xamu xikma waaye yemu ji ma jox leen sax nag lu mel ni nguur daanaka ak nguur lañ yore ñoom ak nguur wa ataynaahum mulkan azima yàlla sax daf koy yéem moom daf koy yéem lu tax mooy taqoo gim taqoog yàlla ak taq gim taq yàlla ak xeeñ gim xeeñ yàlla tax na bu ko sëñ Moodu Mbaye Thiam séenee mu ngàbb dara day gaaw dogale ko nangul ko ko ngàbbal ko ko te pourtant moom waxu ko Moodu Mbaye Thiam kaay ngàbbal ma lii de bu ko Moodu Mbaye Thiam séenee muy ñëw mu làmb poosam la ca ne ci weccat mu génne ko dajeeg moom nuyu ko siyaaree ko ko ndax moo ko sant déedéet taq gim taq yàlla xeeñ gim xeeñ yàlla am gim am yàlla Moodu Mbaye Thiam bëgg am ci yàlla jooju moo tax mu doxalee nii waaye sant ko ko bi yàlla nee ci alquran wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah loolu ñëpp la ko yàlla wax yàlla ni bu ngeen xëyee na ngeen di dépassé ci man seen kemtulaayu kàttan dépasse ci seen alal mbaa seen bakkan ñaar yi bu ci waayoor rek na ko dépassé jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum maa ngi ko doon firil donga daara ye fële barki démb ma ne bi am walikum mooy borom alal yi nga xam ni ñu mel ni ay boromi alal lañ te bëgguma tudd kenn waaye sëmp ñu daara ñoom ña ngay business sëñ Moodu Mbaye Thiam nga fee di business am sëriñ daara bu ne fee moom
businessut demul ngenté demu tudde mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul fuf demutul fenn koku mi ngi def al jihad bi nafs señ modou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundu xoramam di yone ca daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sante ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni modou mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yomul xiyam dedet dedet yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangalé yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangalé lum fay serigne daara bi dana ko ko fay mom te ñooñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg bu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone addiyam isbu tarqiya dañay bolé walé addi daara ji dal ni seigne aliou sek li na mako yobul daara mustapha mbay sam bu koor gi ñewé dakoy def bu magal ñewé dakoy def mom seigne khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggéey pourtant musuma gis de netri war na len fi ku melni seigne cheikh john ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko uppu tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albir wa taqwa legi ñoñu nga xamni dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi boole ko ak liggey bopam di yori dongam ngeen nan tok muy dox lank leen yeen serigne daara yi bu leen nang lolu l'islam dakour ci tok muy dox l'islam dakour ci nit de yemuti ci dara bo gisee serigne daara yi politiciens yi di leen fonto di leen jox ay ñetti saako ceeb ak genn wal li seru diwlin bo nopi di leen filmer di ni leen tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal gu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dul rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko ma yew sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal te moyas ci ñetti kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben sakup ci ba butel di ni politique ñu film la nga ni dajji da jaral ci sa daara yak say doonga man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def intérêt doong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn wal giir sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek do ñakam sax am leen ful la yeen serigne daara yi ñeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi ay suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak yi ne ci beut nga xamni da am ñu xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moytu ndiku sa kemtu lay katan ah té lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamat akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi xamna ni mako faral di waxé légui mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis baa ngi ne dima xaar
te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jàng ñu majalis bi donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju moom daal ma ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek insha allah suñu borom ku baax la yàlla yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonantam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu waaye di sant mboolem taalibey Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma deñ di leen ko wax mukk rawatina yéen waa diaspora bi nga xam ni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu néew bi diaspora bi naqaree téréwul ñii ñi ngi woote di ñaan ñii nangam ñii nangam nga xam ni kenn ku ne da nga xam ni kii am na yéene daa mënul waaye am na yéene dama fa ni yéene ji nga xam ni am ngeen ko bu ko yàlla mottali woon daara ji day mujj mel ni bele fete day mujj mel fete daanaka amul benn bis bu may dugg ba génn loolu nit dana ma woo waaw sa daara jigéen ñi noppi naa ma ni déedéet noppee gudd de wax dëgg yàlla kenn ku ne yàkkamti sa doom néew ci daara ji noonu la demee ci dong yi góor yi bu ma limité wul damay dem ba li ma yor du ma ko mën a supporté te boobaa njàng mi yàqutu du ko jar moo tax dafay am lim boo xam ni moom laay jël lim boobu bu ñu mokkalee ah ba am ci ñoo xam ni génn nañ ndax damay bëgg xale bi toujours bu noppee na jàng xam-xam moo tax affaire bi di xaw a yàgg ndax ñu ci bari dañuy jàng xam-xam fan yi rek maa ngi koy nettali ci mititu xol woo xam ni moom sëriñ daara yépp koy jàmbat mu naqarima lool xale boo xam ni keroog bi ma ko waajuram joxee laa mujj a xam ci waajuram dara bu ma tase woon moom ci mbedd du ma ko xam ba xale bi wattoo fi alquran dal xam-xam la tàmbale al akhdari jaar ci téere sëriñ tuba ba risaala mi dem ba benn buntu mirage moo ko dese ci risaala ndayam taxaw temm ci ne ñëw jàngi micc mbay ja nga xam ne fi ne bàyyi bi sax fam dama rusa gis ñum ba léegi moom moom ba léegi moom rus na fee ñëw sax ndax loolu war la tudd war la ndax damay wax ni man ku may jox sa doom dama bëgg nga bàyyee ma ko ba ma noppi ci moom ni la am looloo ma gënal looloo ma gënal waaye nag ñu ci bari dañuy ñëw naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko léegi mu jàngi métier ma ni déedéet man du ma ngistal man du ma gërëm ku ma noppiwul ci moom su ko neexee mën naa daw bu ko neexee mën naa cëppiwul lu ko ci neex moo xam waaye na ngeen xam ni sëñ Touba nee na sëñ Touba nee na barkeb donga buy jàng du saay wax de waxi sëñ Touba la barkeb donga buy jàng mi ngi ñu lonk ci loosu sëriñ daara bi wax naa ko barki diw mu ci waxtaan yi ma doon defal ñee doon tari alquran daara ji le ma ni leen ñaata dong ngeen xam yoo xam ni watt nañ alquran bañ jógee ca daara ja sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ja day tas ñu jóge fa dem ca ab internat internat ba di leen utiliser di leen fay yenn som yi nga xam ni léegi waxtu bu ko neexee dàq la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di jóge ko daanu lu ko waral mooy bi ngay dem yóbbaale woo ngërëmal sëriñ daara ba yóbbaale woo ko sëriñ Mor Anta Sëli way juru Cheikh Ahmadou Bamba keroog ba muy tàggatoo ca daara jaga ab sëriñam yewee ba ko sëriñ ba yewee ba noppi dani leen barke ngeen doon wut ñu naa mu ni topp na kële barke bi woon ci daara ja jox naa ko donga daara ba lay dem ndax daa am sama ngërëm barki bi woon ci daara ji jox naa ko donga daara ba lay dem daa am sama ngërëm muy suñu Mor Anta Sëli kon nag xale boo xam ni juróom ñaari at nga jox ko nit lu ni mu daj ko ca te moom lim ko bëggal intérêt néew ci may ma rek bàyyi ma rek ba ma noppi ci moom ci xam-xam rek loolu sëñ bi te damay wax ni nit saa bu juddoo dafa juddiwaale wërsëgam nit moom mënta juddiwaale xam-xam waaye dana juddiwaale wërsëgam ñun ñëpp ñoo jàng ci addis yonent mu ni nit bu amee 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yàlla yabal malaaka ni ko demal bindal ma ca jëm ba borom alal lay doon ku wér lay doon wala ku ñàkk lay doon wala ku wéradi lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gàtt fan lay doon loolu da nga ko juddiwaale da nga ko juddiwaale jàng du la ko tardel mukk jàng du la ko tardel mukk bu jàng doon tax a tardé ci wërsëg kon wax yaa xayta man kay ma tardé kon nag bàyyi leen dong yi ci daara yi ñu jàng ba sëriñ daara yi noppi ci ñoom bu fekkee daara ja sëriñ bi day boole jàngale alquran ak xam-xam ba leen ko bam noppi ci moom bu fekkee daara ja day jàngale alquran yi kese na ma yàlla baal bu jógee ci alquran ji yóbbu ko ci beneen sëriñ daara mu def ci moom xam-xam lii mooy dëgg
ku len ko waxul da len di nax. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: كما يبحد عن النيران سيغ توبا نينا باما جاني ستوجي با غيسني نا دغ دغ ني نا ديليغاسيون بي نو يابال لي ما واخني نako بيند نيكاتي ني لا امي اهميه ني لا امي امبورطان نينا فا خمرو man neena fa khumtu musrihan ila aljawab fa fa sase rek luma don def dama ko fa ni teg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawab neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñal liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa sase rek fa khumtu musrihan ila aljawab ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci le bind ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faju aajo yoon way faju aajo ay teggine day faju aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduqué da bokku ci li yombal education moy xalel bi day andak ñu ñu éduqué bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando bu ñu tuddé portable portable am bobu adina la buñ dajé la tek ci loxom manga TikTok difa dajé ak ño xamni kèn éduqué wu len manga YouTube difa dajé ak am karam place bum fay nek bo xamni kèn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba néna won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu qayri fa hunaka khairun wa aysu kana ahlu khairi fa hunaka khairun neena bo demé garam place TikTok fek fa ñu bax dong muna amu xamal ni lu bax rek fa ne waye wa aysu kana ahlu sar fa hunaka sar bo demé TikTok fek fa lu bon rek muna xamal ni lu bon dong fa ne
1: ni nodu tak sande
0: wa aysu kana ahlu khair fa hunaka khair nit bu dé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit bi dé and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaay yu ñu yar du jotaay yu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu ñu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué safara ko fa saasa
1: li do nga ma ci mussel kat li do du leneen li dong nga ma ci mussel de dong yi nga xane ay dong yi mag lañ
0: lay lañu genn wala ñu yoni len ñu daj ak ben way ci medd mi app ko portable wo ci ay wa juram sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defee ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci lool ñu dimbalé ma ci lool

bi wessu mom djeglu nañ len ko ndax deggu len nu waye dimanche bele ci ginaaw ñongi done waxtane ben mawdu bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim jang ak yar wala jangale ak yaré ñu ko tambalé mawdu ba jexul ñu won bu ñu délu ci waté wenen yoon waye ni mo koy faral di waxé té ngeen yag ko andé ak ñun té arabiy diko lebu ni kulli makan maqal situation bu nek ak lañ fa wara wax motax ñu ajeendi mawdu bobu ndax fani wessu rek degina ay serigne dara yu dajé bolé seen bop ci néñu association ba la ko taxaju moy ñu yok seen salaire ci serigne dara yi nga xamni ñi ngi am salaire donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar waye bu mako fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura wala bok waqi'atu yawma asura xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina tay adina musta wessu fukki wer ak yaar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi ben bis wata mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجي لين دي خملني ليمو ادمي فاسون بروم fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designer tabarak wa taala muni kérok bam bindé asaman ak tay kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois muni ci bir 12 mois yoyile minha arba'atu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare ni ngeen fexé ba bu len ko désacraliser muy nak wer yu sakare yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fexé len ba bu len ci togn sen bop fexé len ba bu len ci def lu len yalla di rebbe fexé len bu len ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu mun waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sakré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñoom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sacré bëggunu ko sacré al musrikon moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikon dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikon sunu jamono bi ñu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna

te loolu àddina bi ñuy dund ñun ñëpp gis nañ ko. Da ngay ànd ak sa doom sax ngeen toll situation boo xam ne dootal sa doom, mais après situation bi da nga koy mujjital. Di nga ànd ak sa soxna ngeen toll situation boo xam ne doo ko tal, kon lu neex a comprendre la. Bu ñu randuwaate tuuti ñu dem ci beneen yonent bu ñuy wax Yunus alayhi salaam. Te dina Yunus alayhi salaam moomit jaamu sun borom la tabaraka wa taala. Yàlla yónni ko ci aw gaay. Waaye nag Yunus alayhi salaam dafa nekkoon benn leader boo xam ni dafa yàkkamti woon àddinaam. Moom pour moom daa war a jot ci nguur gi kut kaa kut ak lu mën a kutee nag moom Yunus. Leader bu ñu wax Yunus moom la yàlla yónni ci ay minitaam. Moom mu ne day dem ci nguur gi kut kaa kut. Ñu ne ko waay Yunus alayhi salaam am na leader yu la fi jiitu woon, am na koo xam ne woote na junni at ay minitaam juróom fukk ko gëm, ndem mat na juróom fukk sax. Yow nga ñëw fi barki démb ni kut kaa kut da ngay jot ci nguur gi ak lu mën a kute. Teyal Yunus ni moom day jot ci nguur gi rek. Moom daal ñetti conférence de presse la def woo minitaa yi faale wuñ ko. Mu def ñetti mitin woo minitaa yi faale wuñ ko. Ñetti mitin mu gedd daal di génn rek def laayifam, yéen minitaa yi du ngeen dara, gëmu leen dara, waaw bu ngeen gëmoon dara dama leen di jaral lii, jaral leen laa, yéen minitaa yi lii, yéen minitaa yi laa. Waaye nag xaar leen, léegi musiba mi ngi ñëw ci réew moo xam ne bu ñëwee yéen ñëpp lay waabale. Musiba maa ngi ñëw, man dem naa, bàyyee naa leen ak seenum réew. Yàlla ni ko ay ca ba xam ndax yow yaay yàlla wala déet. Mu ni leen alchimiste ngoon yéen waa réew mi yëppay alku. Ginnaaw nangu wuleen maa gëm, nangu wuleen maa topp jox ma réew mi, alchimiste ngoon yéen ñëppay alku. Yàlla ni ko waaw ba xam ba alchimiste, ba xam ndax yow yaay yàlla wala déet. Alchimiste dara xiwul. Minitaan yépp daje, ñi def TikTok, ñi nekk ci Facebook bi naan ko waa yaa ni woon alchimiste dañuy dee ana deega waa mu am gàcca. Ni moom xajootul lii ci réew mi kon day génn réew mi rek. Waaye suñ borom ni waaye cërewul nag li ko heureur boobu di dal nag sama yonent la nag. Wax dëgg yàlla sama leader la, maa ko yaboloon. Inna Yunus la min al mursalin is abaqa ila al fulki al mashun fa sahama fa kaana min al mudhadin faltaqamnaahu al hud. Mu ne ak lu mën a xew Yunus sama leader la, man yàlla maa ko njem, maa ko yabalit, maa ko yónni. Mu ne waaye nag dafa yàkkamti. Ah bi mu yàkkamtee dig leen mbugal ni leen bu ngeen seetaanee ba faluñu ma, bu ngeen seetaanee ba gañewuma, da ngeen perte, da ngeen mel nii, da ngeen dund situation bi, ceeb bi dana yokk, kafe dootu am, tax yéen tamit ngir li ñuy wax santas, ngir santas leen. Léegi nag minitaa yi lànk ni ko ñun duñu nangu sa santas yooyu le, am nguur ci dogalub yàlla la nekk. Moom daal yow wooteel la war, wooteel rek Yunus daal di mer. Ni kon nag démissionné na, mi ngi dem. Yàlla nee na ba mu démissionné ni mi ngi dem, gaal ga mu jëkka yem, avion ba mu jëkka yem moom la jël, wala bi mu jëkka yem rek la jël. Nee bi mu jëlee gaal gi dem ba ci diggi géej gi, nee na gaal gaa nga fees del nara suux, gaal ga nara suux. Mu am benn renseignement sénero bu nekk ci biir gaal gi daat ni gaal gi bu masaan am problème bu mel nii rek xam leen ni am na leader bu def lu mu wër ta def, nañ leen ko tegoo bant. Am na leader bu jalgati, ñu tegoo ko bant ba dal Yunus. Ñu xam ni kon Yunus mooy jalgati. Ñu ne ko kon nag

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. وفي الفن سيرين مود مباي تام أيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تا سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñëpp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ jogé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara warul ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Sunu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxone adama jox ko ibrahim jox ko musa jox ko isa jox ko dawood jox ko sulayman. L'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñoom dana ñu woute rek ci seeni sharia moy woute seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamen ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam ba sédu guyi. Sharia bi ñu yalla Isa mo alayhi salatu wassalam bokkon na ci boy dox ci mbedd bi nit dab la doori lam talata yont yalla isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoy niko tolantil mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñu ci sharia yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nek sharia bu diggu doomu budé beulé day lor ba upp budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yent yalla muhammad nak mom dafa am equité am équilibre bo xamni moy
bo bënne batu jambar nañ bënn sebet nga toj bakkanu jambar ñu toj sa bakkan nga dam baram jambar ñu dam sa baram nga dam buñu jambul ñu dam sa bëñ lolu moy al adlu wal musawaa justice ak equité kon ñom seen sari ay ñoo wuté waye diiné ji jenn la yaronte ali mo salam nek liñu tuddé mahsoum mahsoum moy kan moy ko xamni dafa nek ci biir sécurité sun borom bu bëggono moy duko man bu bëggono fenn duko man bu bëggono njaalo duko man bu bëggono wax luddul deug duko man ñoo ñi nga xamni ay mahsoum la muy yaronte ali mo salam ay mahsoum lañ yalla tan leen ci biir mbinde fi am ci ñom confiance certitude yoni len ci ay jamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina indallahi al-islam inna ad-dina indallahi al-islam dine fa yalla moy l'islam jan jim joxon adama abul bashar jim joxon nuh alayhi salam jim joxon lut jim joxon musa jox ko dawud jox ko isa dine jojule moy jenn dine joj rek fa yalla sun borom tabarak wa ta'ala inna ad-dina indal ila inda ad-dina indallahi al-islam ali imran sun borom del waxat ci benen ayani waman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay ali imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xani moy diine al-islam man yalla awma ci soxla diine al-islam jan ñi jamonante ak Musa képp ko xamni dikkal na Yalla té diké ko diiné yi nga xamni mom la Yalla joxoon yont Yalla Musa muy l'islam gi nga dal di top sharia Musa ba ben fi Musa joggé waxtu waw nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diiné fa Yalla muy al-islam ta aljana rek la jëm naka nonu jamono Isa al-islam képp ko xamni topon nga ko té défé la nga xamni mom la santane won muy sharia am indi won l'islam jim indi won muy l'islam gi nga xamne mom la muhammad rek alayhi salatu wassalam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tay moy dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Musa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diiné ji yalla yonnt yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moy mit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam soosu yowmal khiyam safara rek nga dem wal iyas billah ndax yowmal khiyam yaron sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rumbu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yaron sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañu nek jenn jëm alayhi wassalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko luko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yeb ño bok ben adef yefer yeb ño bok ben adef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ño bokk deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bokk deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bokk deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bokk deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
ne ko da ngay fen yonent du mo yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak kacc ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñu tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallatu wasalam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la mini bo gisé ibrahim alayhi salam bëggoon ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl minia mune li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray dom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xamna ni hajara kero bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahim alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahim alayhi salatu wasalam mu am ta ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni seen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci seen téré yu bari muy yahoud muy nasran lotax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonent yi ali muslim alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nuppi garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni ndey yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama ndey pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu dëkk ko wax dé amna ñu ko ko jëk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni ndey yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seeni téré ñi ni du julit fekki wul wote l'islam akay naan waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni liñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yoné yonent bobu woté ba dem bimu woté ba génn adina digënté bobu mo xamni génn na adina wotém bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla top leen dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku leen mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do leen considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga leen di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du leen askanali ci kéfer légui nak borom ti jël leen ci téré yi ñom ñoo jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallallahu wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sans la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay nga sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yaronata sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yaronata yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yaronata sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñing koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiku ni kon bay yaronata yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noné l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noné l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al-ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax néna bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lulu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah muni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su boba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax muni ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawuda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñ gisaté ginnaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan nit mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Modou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Modou Mbaye Cham de momu wax lum xamul kon ci kaw Modou Mbaye Cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sell lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yalla nga tumal te yonent faawu ñett yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp day dajé ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalon nak xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top leen ci seen ginaaw luñ def def leen ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagan day soppiliku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def leen ko dagan na biñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent moni as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la moni ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la ne da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la ne da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la ne da xonku da ngay dem fekk mu wéx mu xonku ciuru sun borom seigne touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay demé lotax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu ne muni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko muni wa muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na vérifier nis tout rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolu legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne la ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak ndigalal yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jef jum meuna don jep jef jo xamni yalla dako sip do ca dok tankub yonentu jep jef jo xamni yalla dako aramal do ca dok tankub yonentu lol la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fek tankub yonentu waye neena lu haram do fa dok tankub yonentu lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsoum al mahsoum yalla leen ko may kon yonentu du ndialo yonentu du am far yonentu da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak da na gis jigen mom bëgg ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol kon yonent ali sallatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsoum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser buñu ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar walli bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam
lol tax yonnti yalla Musa bam demé ci yonnti yalla Suhaybu ba wagnuko wat bi dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu nefa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su baba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonnti yalla Isa bi yalla dafa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonnti yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonnti ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy gi nak ci sayr

waaye moom moo ko fi indi woon. Yooyu yëpp rek di ay yéene ak bëgg lu baax rek. Yal na leen yàlla fay, yal na leen yàlla taxawu, yal na leen yàlla sàmm, te sàmmunu, te taxawunu, te aarunu. Mbaaxu yàlla weesu na foofu, yàlla nañ ko yàlla defal. Ñu ngi leen di wax rek baat bu yomb te jàppandi, waaye bu réy fa suñu borom mooy jazakumullahu xayra jasa. Ak ñi ngeen yàgg dégg ma di ko tudd ñëpp rek, ñoom ñëpp rek, ñoom sëñ Waly Faye, nga xam ni ñoom dañ ko def mu mel a mel ni seen dépassu kër, seen dañ ko def mu mel ni waru gar wu nekk ci seeni mag seen dépassu kër. Nga xam ni bu weer wi deewee wala la diis te joxuñu la ko rek, waay waay lii yàlla rek, subhanallah. Yal na leen yàlla fay, yal na leen yàlla aar, yal na leen yàlla sàmm. Fi ngeen koy dugal yàlla bu mu neen, alquran yàlla bu mu neen rek, insha allahu taala. Jasaakumullahu xayra jasa. Kon sëñ Modou, ñu yamale fa waxtaane beneen yoon. Ñu ngi leen di sant, di leen gërëm, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan. Ah, di wax nag mbokki auditeurs yi, nañ may jéggal rek léeg-léegi bu dimanche jotee te dégguñu ma, dañuy xam ne rek itte jamono la, sars yi bari na. Ah, mu ngoog la yàlla xam doy na. Kon nag ñu di ko ànd nii rek, insha allahu taala. Li fiek maa ngi koy man ni ma leen ko waxe woon, danañ koy def ngir jëmmi yàlla rek tabaraka wa taala. Li fiek maa ngi koy man rek, lépp loo xam ni mawdu la bu laaj ñu waxtaane ko te yàlla dong tax danañ ko waxtaane. Nii ñu mere ci Masamba, nii ma demb, nii ñu lebal ci Diw, nii ma demb, dañ koy wax rek te yàlla tax. Julit bu bëgg rek jël jariñoo, julit bu bëgg rek jël jariñoo. Man loolu mooy sama doxin. Farumaak Samba, farumaak demb. Xam nga ku ma faral? Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala mi ma faral, waasita bi nga xam ni moo dox sama digg ak moom, Abdul Khadim la tudd, Cheikh Modou Bamba mi ngi fii. Waaye nag ñépp laa yéene jàmm, ñépp laa yéene yiw, ñépp laay waxtaane ku ma xam ci yow lu baax ak foo mën a bokk nag, ndax man duma parparloo, waaye far naa nag Serigne Touba laa faral. Yàgg naa ko wax. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا المستمعين الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيشام، وفي الفن سليم بيشام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو نين يون كي سين ايميسيون بي نيتو دين من حال العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريف مصطفى بيشام دي لنكو ديفال ديماش بي نيك بو نينت وقتو جافي ci général ndokki len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Ko li tax ñu jël mawdu bi ak ñakka am wiru yaram ñu lañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal, mbir bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لم أتى اليوم هناك مؤمن بين كل الله خصائي سير سين سنتير ووتي خم خم ومانا دفر سين بريو ووتي خم خم ومانا إني دبلق ما ووتي خم خم ومانا جرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korosale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéenee xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñii di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ni ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek. Innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di niti xam-xam bu mu defare am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ne gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko, li séparé ñaari xam xam yoyu donte ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa ci jàngi woon xam xam buy tasum réew xam xam buy jaxase aw xeet xam xam buy taal am réew ak ki jàngi woon xam xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jàng kii jëme ko ca lee kii jëme ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa way ko arab dafa waxon ni wayan baxi an yanwiyal muta'allimi bi talabi al ilmi ridaa allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya'i lid din aw wa ihya'i din mune akha kay yalla na gadu na necessité la lu munta ñak la gorsu ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mu rafetal yeneen mu ni yene jele ci wala jik moy mu am pas pasu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngirumal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pas pasu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirumal yalla bu fekké da nga siwer balance bo xamni médecine la sa yéene na doon bu ma jógee fii dara doon sama itilul fa jaami yàlla yi bañ amul wér ba mën a jaamu ji seen borom bu fekkee ni xam-xam bi nga jàng branche bi nga siiwal mooy développement mooy avancement mooy avocat wala architect wala lu mu ci mën a doon xam-xam boobu yéene ji na doon loo xam ni bu ma fi jógee jariñ ci jaami yàlla yi ngir ma am ngërëmal yàlla ci ñoom ndax Cheikh Amadou Fadel Mbacke radiallahu taala nee na woon jaamu yàlla ci jaami yàlla yi lolu moy sa première intention lolu su say ba dina sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention ñu ñu wax al-akhirah mu na mu la fasiyene ba bo demé ci ba amé nga gor gorlu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lulay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lulay taxa taxé ëlëk tim intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma yam wa dar al akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam buma ko jangi jébu nopi troisième intention wa isalat al jahli nak legi man fasna yine deñ ci ak reer ba ken dootu man nop ci walu esprit ba kenn dootu ma manipuler num la neexé rek fas naa yéene denc réew loolu mooy étudiant bi nga xam ni dugg na université war a jàng ci étudiant bi nga xam ni dugg na ci daara ji tel intention mooy na fas yéene denc réew ba nga xam ni bu noppee sërwam bii kenn dootu ko manipuler dootu na nga ko la manipuler mukk ak xam nga koy teg bu isalatil jahl an nafsihi nga récupéré sa bopp muum sa bopp doomu aadama bala mën a def dara lu am njëriñ day muum boppam bu isalatil jahl an nafsihi loolu mooy troisième intention fexe ba muum sa bopp libéré sa bopp ci xam-xam libéré sa bopp ci xam-xam waaye nekk ci université yi di jàng ba am agrégation te li ba léegi amaguloon libéré maanaam libéré woo sa bopp ba léegi jaamu tubaab yi nga ba léegi jaamu ëpp ki leader yi nga ba léegi jaamu politiciens yi nga seen jaam nga ñoo lay manipuler nu mu leen neexee ba léegi te jàng nga ba am agrégation kat jàng nga ba yegg ci mustapha bu kawe def nga doctorat mais ba léegi ñu góor ci li ñu tuddee wa isalati jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba légui momo go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deglu lutax mu mum bopam ku yàlla na dimbali daf koy jàng loolu tax mu am liberté nekk al xurriyatul mutlaq moom sa bopp nga xam dootoo teef dara dara dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipulé. Man aradallahu bi xayran yufaqahu fi din, ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk. Ñu toll jamono boo xam ne nag la yonantu waxoon ca lañu àgg, la yaati yowman ila wa lesi ba'duha sharrun minhu, amul benn bis bi ñëw lulu génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp. Catastrophe bu réegi noonu, la yaati yowman ila wa lesi ba'duhu sharrun minhu, yonantu nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëwati loolu mooy yées ba fa bi passé. Mooy yées bi passé. Bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xale yi, dama nemmeeku ci ñoom cofeel guñ am ci man. Ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu, ñii di fexe am numéro téléphone di woote, ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Njaay waxoon naa ko fi, benn étudiant boo xam ne daal na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop. Dem na ba def licence, un jour vendra mu woo ma damaa bëgg ñëw ci daara ji, ma jox ko datu ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw, ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at. Ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi, juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom. Téere bu Sëñ Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko, ba keroog bi rek ci bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay mbokkam laay te baski gii ñu weesu laa ko doog a libéré. Ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. Kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex, bëgg ngeen lu baax ca ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel, kenn ci ñoom orienté wuñ leen. Boo demee ci côté spirituel, sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatise nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom, orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla, lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp, waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal. Mu di ko dajaleen ay addiye di joxe rek côté spirituel. Nga dem ci côté temporel même chose. Yéen ndawi étudiants yi, maa ngi leen di laaj, yéen ndawi Sénégal, yéen génération Sénégal, lan moo tax ngeen nangu, lan moo tax ngeen nangu? Bu dee côté temporel, bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite, ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité, xamul démissionné xamul retraité, waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam, yéen ñi ko toppoon di ko financé, mu di leen laaj ay ket, ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox, ket yooyu ngeen ko doon jox, alal jooju ngeen ko doon jox, mu di ci fayal ay doomam ca école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi, buñ jël si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi, lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel? Lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ? Nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la. Léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon, wënu la yàlla, wënu la yonante, wënu la Sëñ Touba, ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la. Bu dajee yow daal dana créer ay moo ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm, gën koo wóolu, gën koo yaakaar. Jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax, daara yi gën a baax di jàng, un jour vendra day xëy rek ni leen liwoon ci man def naa ko ci sama doom. Bi ci guddi laa gént Sëñ Diw nee na ma liwoon ci yow def naa ko ci diw, ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka, ngeen baal ma ci ton bi, ngeen baal ma ci wax ji. Waaw, ba kañ ngeen ndawi Sénégal, kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew? Barki Démb maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal, ma ne ko ba mu des Sénégal, benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko Barki Démb am réew derata koy suuxal moog diine, ma ne ko ba mu des Sénégal. Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko, xam nga lu ko suuxal? Révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba bu seydi alhaji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakhi mo soxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal ak sifimu aksi ba senegal ak sifimu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy soxat waxul deug da leena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeen gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax developpement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeen gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax developpement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention réclame moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamné ni bu ko défé ay ciëp sa bu dem étudiant yi démé ba yëg ni ndékaté ki dafa lekk lok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngien wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngien di développer seen réew mi kagn tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi gënal len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk len fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg len ci palais ba ñu ni ñay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo len ko wara jaral ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema soxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom sidi alhaji malik ñi nga xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko soxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñu jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi mu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gennaw rek ki jita amical bi nima ko waxe sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xep la bo bañé mu dalay jëk xup so bañé mu xep la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jita amical bi bu ko état xupé day bañ eta xep ko muni ci yal étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folé fal kenen ko ngi len di falé budiké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngeen jogé ci lolu association yi dayri ci bir campus bi dayri ci bir université bi bakagn da ngeen ni du ngeen di sakku xam xamaleen fi indi xam xamaleen fi indi dayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dere bu sakku xam xam seigne touba ne kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam xam dana ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ngeel bil sun borom neena wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun manga suratul nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde buñ wax adina bi muy ñew cerveau bu vide la fi indalul ben xam xam man yalla ma bañ musank bañ nu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamale muni lepp luy outil buy taxa xam joxna ko ko mom dom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxna la ko yow dom adama mu tambale ci asham deg wal absar
1: mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxal ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sans contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan luur mo na don lenn luddul lima taxa jog dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dootu ko fatenti te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fu mu gerawé question la Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Modou Bamba mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dem bo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fu mu gerawé di toje ko taal ma ngi len di laaj Baye Sam Barki Demb mi mas ngeena deg fu mu gerawé di toje ko taal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay motax seigne touba wax na lu am solo ci nahju qada'il hajj seigne touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune am ni moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune am ni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lu wala tadjar min maqlibi fa'afatu talibi an yadjara neena gakki xam xam ku wut xam xam defa ku wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len ta jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba deej ñu taxaw fa 1 heure de temps et demi car fi ku len fa nga wagn ko nak far lakkat car ye ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukku salaire bi mu dan fayé ku wagné ko lu tolé fepp sara mbolam ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi le légui perte disperte l'estate
0: ñu no du tak sam
1: perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé amen tanga am tardement te car bo boko fi bayi won def manifester au pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñ len tabaxale wañ wo xamni ci ngeen di lekke di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko khalis bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari waju moy defarat wañu nga lak campiste bi nga tal tok ko rek xexé ko han ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafak rew mi état di tib di joxe di defarat campiste bi nga lak di defarat wañu nga tal nafak rew min tib di xaliss ba fa ne sa ñaari waju ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari waju ko fa yobbu eta dem timbu ci nafa gi lele ma deg ñaan dafa ko rew bi wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doom rew ñom degu ñu tubab 100% degu ñu anglais 100% degu jegu ñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa duñu ñi ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wurtu wax gafaka ak rew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijabi bo jange bu nopi bo commencé jot sa salaire yewit ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifesté wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sant yalla buñ ko réglé won nga sant yalla niko señ touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jangé sa xel dem ci na señ touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xamna ko leleng ma war sama auto sama yaram woñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won gëlem la dan war nga war lu mel non wañi ko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yi yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu tax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rebe bu mëno ñak baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok kar bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami señ moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du etudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est ce que lolou jarna lak ab car est ce que lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foore xel ko bi boba cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foore bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jege dekk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tegeet gi ak tegeet moy fiñu wayale am soow daldi genné am soow ndjar ko jox ma nan nekete soow momu unku sawna ci man nan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax nit bu for waye sama ngor muyuma ma manifester woko lama feñal moy dama commencé tambal rek di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan fa la yam kéro wul mu wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa su ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifester wu ah ñun de suñu lek ji buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay de kenn mënu ko ciaté de yalla nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wotu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali bi nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tejé pono tal ko mu ruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wuné légui bu féké ni da nga continuer di fay état wér wu dé wuné for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci gaf ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni watlu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mun wamanna akumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrim kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen lafsini alliwo muni koku moy representant iblis ak ku meena don moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seni alliwo lafsini alliwo genn campisti muni jamono bobu ki len def lolou muna moni moy sinum iblis man sama fou ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla muni wa man naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrim kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa alliwo surne lem do ko jang to jang sa alliwo ji seigne touba neena ko ko kum mana don moy sam shaytané bisu kero mo representer iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mëna xey sur ne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo señ touba neena ko mëna doon ci ak jamono bu mëna doon ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi al ilmi ma ha adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bi melen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la xde ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabi al ilmi ma al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggin mal adabi mun ya ayu sibyan la tastaqilu anil huda bil ulum mustaqilu yen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu don seen ité xalen ba maîtriser ak njub mu don seen ité ak njub waaw ma son nako wax ben autorité c'est que autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waaw mu ni waaw dama gis ñom bu géraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñi ma ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambour bigu jambour la xade soko yaqé ci sak tay yowmal khiyam bala nga djegi fay ko dama djegi leen nak lu peuple bepp bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi re waye nek nañ fa ba joggé fa musuñu graw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñi nga ci école yi di jangalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñi nga ci école yi di jangalé sun borom neena man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxut yaron sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nga yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo de man ci tatu tefas ga di japp so yaq la tuddu gis nga dem ci geej gi tank potum ndox genn geej gi tour ko ci jiri ja te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yaq la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla wo ko yaq la ci l'islam te xobu garab bu ko mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci char bi mi ngi sabbal yalla soko déggé ak soko déggul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla boba la bakkanam rot waye na bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgga jam nan pour sa tawar juwel dang ko bëgga nang manam dal dang ko bëgga utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al-hasan al-basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma al-hasan al-basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré len seen bop xam ngeen ñu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga ñu ngeen di libéré seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamewul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nang nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nang nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gona yi xamewul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina seen adina baax ak to seen alakhirah wërugu tous les politiciens nak la gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol yi nga xamne dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba di mom lim waxone borom ndar dañiko man ahmad duma ko xamni day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol bi man ahmad duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone seigne touba ne ko man seppima ci man system bobu gennema ci kon nak system bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo lolou la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbay cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbay cham ñun la mouride ñun ak mouride tan kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da la nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagner mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagner mané c'est pas vrai lool du deug wa Touba kuñ andal nga gagner du deug ñu dem ci election yi wa Touba gep andal Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ waral na wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko andal mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxon njabatuk seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko djubu wulen andu ñok mom danañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xam na ni cheikh abdullah takhaway bimu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu la ni ñacc ndax xam na ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mo waxal bopam ni election yi bimu djubse seigne muntaha mi fi nek ayyada allah wa nasara ma deg mu ne election yi bi mu djubsiye waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci souf mu ne waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu est ce bokay xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci seigne touba don te ñi ñu xula yow bay bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon bay bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagner lol la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagner lol du deug seigne touba na mom kum andal nga gagner fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba andal yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane senegal nagn setlu bu baax nagn def observer bu baax limay bëgg wax senegal dafa am ko mag ni moñe gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni serigne abdullahi wad kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné serigne abdullahi wad liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen ruq yi ci seen deri kurus yi senegal ay kurus akoy joxe wallahi xana ko xamul waye ko xam da nga xamne ser senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi senegal ni koy joxe ñi ngi ci seen ruqay te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am ablay wad ku yopone mbolo waye gis nga atam yi mujj bima bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ni daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi abdullah bimu wéxé rek lako mag ni jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kèn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné abdullah wéxina mag ni jox ko rew mi rawatina cheikh salih mbacké mag ni jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal koy ku violent parce que niñu ko sancé la bokuta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal té mi ngi ci sun kanam ni mu ci sun gannaal sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñ jé tojaka taal mag nga nga ci seen ruqatanan mag ñu ñu naan luñu andul du soti baye bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñu ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkan yi ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine jo gis derata ko suxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko suxat du derat senegal revolution pacifique moko suxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni dara ngir bëgg Sénégal am liberté ñoom ñepp lañ leena massacrer te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydi Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jéema suxata Sénégal seeni dara ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seydi Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko fi bayyi do dem ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi aw lak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun baram neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mo am xam xam yépp mom adam ali salam sun borom tabarak wa taala xamal ko nak dal di gess malaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développé adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaka yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfous doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfous moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni leen mbolem xéti xam xam yi joxna ko ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif joxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najdayni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom dana ko def waye nak bu defé jihad nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñé ma dugal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wadaynahu najdayni wadaynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yep tegal ko ci kanam sun borom andina mbulañ seri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko exemption yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ ak yow lu muy jariñ mi akham mune waw tourna wis lu mi jariñ mune akham a machine mbay mom lu mi jariñ malaka yi akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu mi jariñ mune adama yow xamal len ko wa allama al adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni li lepp xamal nako adama bima ko xamale adam bu nepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum doon suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len no abiyun moy lan mbolan siri moy lan ñu ni xam adam a juk taxaw ni abiyun mu na mu ni ci jawu jeley naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war dinaaw mom ci jawu ji malaka yi ni ha eski alol da amna solo mu ni

manam buñ ko invité ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk li waral def du lolu li waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barab yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer invité ko ci plateau yi tiaxan yi wër ko ba melni jeji nak ñu sanni ko fa de ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko défar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagner nako est ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteur yi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga nuñu défa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li réew mi perte un cadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam ni stuti mëna dem ba défar bo xamni da ngay tok ci kaw ni stuti buñ ko accompagner mëna dem ba défar tracteur bobu waye dédé dem bitim réew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewul leen ngir yalla yewul leen kep ku leen bëgg wax ni sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci cheikhul khadim waxul deug Sénégal jam rek koy soxat bi ni bey joxna ci exemple leader politique fi nekkone te ndaw ñu top leen du jeex waye musuñu gagner dara lutax parce que ndaw ñu duñ joxe rew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe rew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mana tal mana indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu dongu dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulane yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu len ko may discipline yalla xam nako min sin tuba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial la limay wax ni ah bismillah Sénégal yeneen rew yi de Sénégal dafa spécial rew la mo xamni liñ wax naan ci arab al insanu al munassib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munassib fi makanil manasib al insanu al manasib fi makanil manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isoler fele dañ leena isoler fele ñi leen yeen ay yaqkati business mass ngeen mom fogg leen fe sun business ngeen di yaq sun business bo de jité jakk joxani mënuñu la fa jëlé sax
ñu taxé la buñ la fa mëne jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la gëmul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëne jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu dé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fi jele pacifiquement way xam xam rek ko fi jele nak deg lakku du ko fi jele deg aw lakku dong wallahi du ko fi jele xam xamako fi jele xam xamako fi jele jang ba xam xame top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf ouf la qadarullah wala saman jeffe sa xam xam bobu rek bo jeffe sa xam xam bobu legi yalla jox la barke bim ko joxe bim la jox bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab wa sunna ndem ki mo meuna am tiranga mom mi tegul tankam ci alkitab wa sunna ndax man na am tiranga rek ci barke ay wajuram waw wajuram yoyu barke bo bu len topon bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu mu waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow baye la nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg raay ak développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñiwé samp ab société am yibra dégen lo ñew na samp ab société am nga ñew nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8h ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signalé sa contrat subhanallah kagn ngay xey 10h lundi 10h ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mab deñ alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10h parce que société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lolu nga ko wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yebuñu ci demal ci sotorak ce fois-ci genn walu sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ku ci yoral su auto bop doko dawalé nonu ku ci yoral su auto bop doko dawalé nonu dawal su xilu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards
di fay salaire 18 milliards mais lolu lolu xana dof bu dopp por sax munu ko comprendre te ko ci dakk muy ay diburi sara te ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dekk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñew lepp ko te boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu nan xamone nako te fekk ya ko ko yobbe de yow sénégalais bo bi way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal nama yalla bal yeene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamni ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xol morom mi mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wër dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wër dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñooñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xass alquran ba mokal mu ni ko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol mu ni ko rafet na lol waye delul mu may la wird way ñi ñoo di gor way dedet mustapha mbay sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Thiam am ci tuyaab mu am ci tuyaaba waye añane Modou Mbaye Thiam tax duko ko def lo seigne Modou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir layent bir ak sama mbokk itijaa yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jamuma ma beug sa bakkan bobu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxon ma ñew di layent yeen ak bir campus yi ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu nit ñi def ñu ni dañuy séré seen tir jang soppi li fi ne jangi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele ken señu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni fa lay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fay ak par wer école publique bi dal di yak complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yak la jangaletul ngen di graw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngen di ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len ray lu encore ati kan ngen di reussir na ngen jam japp na ngen jang dimbalante wa tahawun ala al birri wa taqwa te dimbalante bi ngen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalis fafsa'u yafsa'u llahu lakum maga suratul mujadala bu fekke dama len koy filil yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gemni yalla amna ay gemni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalis bu seen mbokum étudiant ñëwé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ak yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsa xajal ko
bu seen mbokum itija ñewé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokk nangam ji muna mu ne fafsa bu ci xaja xajal ko ci neena soko defé day yafsalahu lakum yalla yaatalal la momit so yaatalé sa mbokum itija pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewum jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna mu ne sa mbokum do nga mi nga bokkal lek muna mu ne boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel ma asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek numa yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh amadou bamba neena yow étudiant bi lina taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko fatte nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jara sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang guddi fa laylaka sahar fa ahti bila nisa'i kullu bul xecok mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecok mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngenté ya fatel geraw ya fatel dejj ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahti bila nisa'i kullu fati bila nisa'i kullak seigne touba ne faté lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski djipsé wala korité ay ci ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje luñu rawandik lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus bi tax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexna ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi do dara ludul yaronu sallallahu alaihi wasallam mo don waxtan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la don waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant
bëgg doon VIP, bëgg ànd ak VIP yi jar na ko. Abasa wa tawala bu mu amati. Yéen ngeen di nangu ay VIP ñëw foofu di leen sacrifié, xañ leen xam-xam bu ngeen war a jàng. Ngeen am fitu dal ci kaw koo xam ne moo lay jox xam-xam, professeur bi la war a jox xam-xam. Lu mu doyee di ba dëkk ma doyee dan mbaay, wallaay war nga koo respecté ba récupéré xam-xam bi ci moom ba noppi. Yow boo fa jógee nga am fulla yow. Waaye professeur bi daa doyee di te moom xam-xam bi nga soxla moo la koy jox. Nga yokk te doyee di nga fekk bang bu muy toog nga daaj fa pont pour bu ca toogee ak toogukaayam bënn. Wala nga dóor ko, wala muy wax nga nangu micro ba. Googu ñàkki teggin, googu xamadi ci kanamu ku lay jox xam-xam. Te yonentu sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ne xam-xam hikma la. Loxo yoo ko fekk naxanteel ak borom ba récupéré ko. Al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah. Xam-xam boo ko fekkee ci loxoy ko doyee di, bul jéem a xool doyee diem nga récupéré xam-xam bi. Al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah. Bul xoolati doyee di gi. Kon nag maa ngi baamuwaat la suñ tubaa waxoon ci naaju yéen itijaay atlub wala tadjar min matlabi fa afatu talibi an adjara. Jàng leen tibbu leen geraw. Mu ni ndax conséquence geraw, conséquence xam-xam mooy geraw, conséquence xam-xam mooy geraw. Nañ ànd sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaam wut xam-xam defar suñu réew, fexe jubal suñu waa réew, fexe orienté wu ci dëgg te teg ko ci ala kitaabu sunna def ko ci suñu waa réew. Bu ñu yàlla mayee nu atteindre suñu objectif yàlla faynu, buñ ko atteindre tit yàlla faynu, ndax innama a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawaa. Yàlla nu gën a jege suñu xol de, xam na suñu intention de, yàlla xam na suñu intention de, xam na ko. Kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen balu xaq te di leen baal xaq. Wallahi waxtaan wii damaa yërëm sama ndaw waa réew ñeewante leen, gis leen niñ bëggee xam-xam. Bu dee côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ca, waaye maal asaf ba léegi bu ñu demee ba ñuy tëkkale addiya ak edd, wala addiya ak ket. Ñuy ketal benn leader ñu di ko tëkkale ak addiya. Ay waa ji leen, addina yàqu na kon. Bokk yi ndax xam nañ lan mooy haddiya ci la Sayyidina Ousmane jaar ba yàlla ni ko toppatu ma la dara lu la neex defal. Maa darra Ousmane ba'da al-yawm. Ci addiya dong la ko yàlla jaarale de addiya. Man de musumaa gis ku joxe cotisation ba yàlla ni yow moom dootoo dem musum. Subhanallah, bokk yi xam ngeen moo tax da ngeen xamul luy addiya rek. Moo tax Seigne Touba ni addiya jox ko ko yeyoo. Ñu ne am Mbacke nu su koy xamee, mu ni ku la gën a tënku ci alal kitaab wa sunna ci saayir daal noonu la ñuy xamee ko ragal yàlla. Mu ni addiya ko ragal yàlla ko yeyoo. Leneen lul addiya na kooko jox baax na. Lul addiya moom kooko jox baax na, waaye addiya moom ragal ku ragal yàlla ko yeyoo. Ba Mbacke ragal yàlla moom ci xol la ne, te ñun mënuñoo dugg ci xol yi. Mu ni ku la gën a tënku ci alal kitaab wa sunna gën laa jub, jàppal ni kooko la gën a ragal yàlla. Jàppal ni kooku la gën a ragal yàlla. Moo tax Seigne Touba da daan ñaan yàlla ni ko suñ borom atlub minkal ilma xabla al amal faltaqil jaxla wa xaadani amali. Maa ngi lay ñaan man Seigne Touba rikk yàlla, maa ngi lay ñaan bala maa am intention ci dara naa am xam-xam bay tax ba noppi. Bala maa jëfe dara, bala maa def benn acte ci dara lu mën a doon, mu naa mu ne na ko xam-xam jiitu. Acte bu may def rek na ko xam-xam jiitu. Loolu ku ni moom nga war a ñaan, ku ni foofu nga war a jaar, fexe ba lépp looy def acte booy def bu ni na ko xam-xam jiitu. Kon maa ngi leen di dénk saa bopp ngeen dem ci école yi jàng yi
te yalla tax li del produit yi nga xamne ñoo leen di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndaxit bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolem ñi aju ci mom ni leen ati yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkani mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ño manifesté won pour Seigne Touba am nang baye leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla balen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xawu mu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw seigne mu de waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muy mako waye yermande ak xofyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñu ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laayante biir ak yeen te yalla dongu tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ba ñu mako de daara ji mom daara Cheikh Ahmed Bamba la daara yalla la ku fi sewur sok nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bëtt te xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara ta koy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolo moy bam dess senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jamburi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fum yegg cheikh ahmadou bamba sidi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire fune taxawal nafa senegal ci turu senegal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoño comme reference waye dal dañuy indi ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul viola rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu tol ni Seigne Touba ci pacifiquement am idole bu tol ni Sidi Alhadji Malick ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Mustapha Cissé bu pire ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Baye Niass ci way ñi duñu ay idole Cheikh Maay ma ngi deglu discoursam barki dembu waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye lakak tal difuñ ko dé ko lako wax dalay nax cheikh maayi al khalifa deug na discoursam barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñamale fa waxtani bima ko topé asman dana sété du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيوري بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج الآبدين، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام. بوكي جوليت يي بوكي اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج الآبدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في سي سنغال tambek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amone fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballulo ci digeenti alquran ak sunna. Sun borom rabbi isti wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom, xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanon fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Ci jekkon moy al kasib wax lu dul deug, al khima jew kibru reey, al hasadu tanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhdu bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam deggetal, ru'yatul fadli ko dasel dafena ya ko gën, fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie. Moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Suñu tombe tay nak lu bëgg waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima mi rambaaj, na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xamni day yobbu borom safara, mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara ñu lak ko ba melni doom la qadarallahu wala saman. Annamima rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñ ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'ati al ifsad. Neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo donon yaq, bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nop waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne si, rambaaj mo tass présidence, rambaaj mo tass opposition yi, mo tass parti, rambaaj mo tass keur yi, rambaaj momile mo tass adina, waye rambaaj mo tassum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser lu graw annamima lu graw wa graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne coup talibé, militant ak famu milité mom rambaaj annamima. Al-Qur'an daf ñu doon netti
ben rambaaj kat bu graw bo xamne dafa spécialiser ci rambaaj nga xamne legi ku nekk ci rambaaj moy sa baye ci rambaaj gis nga ni abo jahli nekké baye way safara ñepp ñi dem safara ñepp non la waaji nga xamne moy walid ibn mukhira alquran diñu ko misal walid ibn mukhira moy baye rambaaj kat yi walid ibn mukhira moy serigne rambaaj kat yi ko gisati muy ab rambaaj ne ko yow xana walid ibn mukhira sa baye yow xana walid ibn mukhira moy sa serigne moy sa gidd annamima rambaaj da monona rambaaj bu nuppi spécialiser ci rambaaj sun borom diko xibar ab yonentam alayhi salatu wassalam niko wala tutih kullu alafin ma'inin hamasin masa'in bin namimin wa man'in lil khairi mu'tadin azim qad la ba'da zalika zanim in kana zamalin إن كان سامال وبنين إسا تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على الخرطوم سنسيمه على الخرطوم من سورة خلم منكو يوكي الله يوني ولا تتح كل على فين بول توب واجو خمني بول دغلو واجو خمني ñaari baat yu ne seconde mu ni barke Serigne Touba nangam maa ngi giñ ci Serigne Touba ni nangam la alquran neena moytul ma wajoju wajo xane mbilim lacc mu ni barke Serigne Touba wajo xane mbilim lacc mu ni barke Alhaji Malik wajo xane mbilim lacc mu ni barke Muhammad neena moytul ma wala tutih kullu ala fi ma'in hamasin masa'in foko fek da boole mom dafa spécialiser ci rambaaj ndax dafa boole jiw rambaaj fen nay soxor añaan iññañi yoy yep boole nako motax mu nek ku spécialiser ci walu rambaaj muniko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam amna waajo xamne mi ngi ci dëkk bi muna muniko sa bo waxe mu giñal la watal la muna muni dara du ca dëgg muna muniko gis nga bimu lay giñal aka watal hamadin ma ngay pis beut ba ñam andal na len dama koy nax hamasin ma ngay pis beut ba alquran neena waylun li kulli ummatin lumassa safara nga xaar wa jo xamni day rambaaj bay melasu ci ay lamiñam wala muy jew bay melasu ci ay lamiñam wala muy xap xapal beut wala muy pis tok di wax ak nit di pis ka ci dess won ko ne ko limay wax damay soob rek bu ci sa yon nek limay wax damay fen rek bu ci sa yon nek motax nga pis ko motax nga ngale ju ko muni masa'in bin namin foko gis nak dox kat la bo xamni tankam bi mo raw bargal mabo nama mabo yi bal tankam bi raw bargal mabo ñu tok keur guñu dana fa dugg magatum yor yor lay doon waye gis nga doxam bu bari bobu njariñ neeku ci doxam bepp bin namin binamim dox bi yep keur goko seen mu dugg rambaaje rek keur gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xeyna ni waaw mom de legui la xey de mune ah mbaaye ni ngui koy baye xel bo demé mi ngi ci seeni tank de dal di dajak awo bi ni ko wayo kumba mom no nekke ak mom ci keur gi bu dajé kumba ma ngay jëw awa ba mo yow sa kooki noni ñàkk jàmm moomi mu ngo magatum yor yor lay def kër gum dugg tas ko kër gum dugg tas ko bi namim mu ni waaye yemu ci sax nag mana'in lil xayr lu baax bëggu ci dara fekkiwul ku baax fekkiwul fu ñuy baaxee te ku bëgg baax mu dox sa digg ak baax ku bëgg baax mu dox sa digg ak baax bo dee soxna su baax ci borom këram xam nga lum lay wax waaye góor ñi jëruñu ko de baax na yaa ngi nii loo am jox ko loo xam wax ko waaye baax na ëllëg mu takkal la fi ñaare na nga ni tocci nag mana'in lil xayr bëggul lu baax bëggu te fekke lu baax te kuy def lu baax mu tiyee sa loxo mana'in lil xayr ngay ampul waaye bu diggal kilifaam patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nanguwu ko manaain lil xayri yow li nga nangu kenn nanguwu ko ngay talibi bu nangul ab sëriñam mu ne yow dañ laa jàpp njaam yow léegi yow otaas nga dañ laa jàpp otaas manaain lil xayri waaw boo dee talibi bu nangul sëriñam ngay waajoo xam ni yàlla dalaa xiir ci def lu baax loo am delloo ko ci lu baax delloo ko ci daara yi delloo ko ci diine ji delloo ko ci nangam mu ne waa baax na juróom ñeen fukki wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel manaain lil xayr manaain lil xayr bàyyi rambaaj kat di la yàlla di définir de moom la yàlla di définir nii wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat nu muy mel seen bàyyi nii la mel yéen rambaaj kat yi ngeen baal ma seen bàyyi ñi nii moom la alxuraan di définir manaain lil xayr muxtadin azim ku muy xulóol wax la sa baaxub maam ku muy xulóol rek wax la sa baaxub maam sun borom ni ndaw ko bakkaaru lim boole daa bari mënta ñàkk bañ a bakkaaru sun borom ni kooku ndaw ko bakkaaru muxtadin azim ndaw ko bakkaaru mu ne yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kii ma lay wax boo ko xamul mu ne mu ne jikko yu bon yi daje ci moom xam nga lu tax mu daje ci moom mu ne mu ne ko day doomi njaaloo ibnu sanim maanaam moom li ko dal sax moo gën a garaaw njaaloo ibnu sanim xutla ba'da salika sanim ibnu sanim mooy lan waxoon naa ko ci beneen waxtaan ma ni doom ñeent la ci saria xam ibnul xalaal ibnul aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñeent yooyu la sari axam ci doom ibnul xalaal mooy kan mooy doom ji nga xam ni baay bi dafa takk ndeyam ci faratas yàlla ak sunnas muhammad alayhi salaatu wasalaam ànd ak moom ca jamono bam daganee mu ànd ak moom mooy ndaw si laab na ba nuppi it sañ naa ànd ak moom kooku lañuy tuddee ibnul xalaal doom ju teey ju barkeel mu ngi noonu dagan na tey jamono bi ngay ànd ak moom dagan na nga ànd ak ndaw si doom sosu ca kooku lañuy tuddee ibnul xalaal ibnul xaram mooy kan ibnul xaram mooy doom joo xam ni ndayam dagan na la lew na la yaa ko takk ci farat yàlla ak sunnas muhammad jamono bi ngay ànd ak moom it ndaw si amul baax fekk na baaxam set ba mu sangu waaye nag jamono bi ngay ànd ak ndaw si ayewut da nga koo sàccal ay da nga koo sàccal ay sàcc gog nga sàcc ay tim aramoon ci yow ba nga demee di sàcc ay far doom sosu ca kooku la ñu tuddee ibnu aram ibnu xaram doom ju sosu ci lu aram la waaye nag ibnul xalaal ak ibnul xaram ñoo bokk yam dañuy donnu seen bàyyi di donnu seeni alal doom ji ci des yóbbulu ko dara yóbbulu ko dara nikkee di donne noonu lay donne doom ju lew la it nag ju dagan ibnu sanim mooy kan mooy ki alquran di xas nii ndax mën a rambaajam ak mën a fenam ak mën a yàqam muy walid ibnu muqira ibnu sanim moom dafa sonaloon yonente sallallahu alayhi wa sallam bam fitnaal ko lool ibnu sanim mooy koo xam ni takk nga ndayam ci faratus yàlla ak sunna muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye nag yàlla dogal ndayam jooju na ma yàlla baalte baalati ma doon ko woyef sir léeg-léeg mu tasal kumbaam si ku dul jëkkëram benn bis mu tasal ko ku dul jëkkëram jële ci ëmb bi mu juddoo jëkkër ji defe ni moo ko jur dal di tudd ngénte màgg yar jàngal fekk jëkkër ji juru ko kooku sari ay wax ni bu ci jëkkëram noppee na ci ñépp noppi yoonu kenn nekku ca waaye nag ibnu sanim la bàyyi bi juru ko waaye ibnu sanim la ndax bàyyi bi juru ko waaye nag bu ci borom këram noppee ndax nopp jabaram wala moo xam sax da koo xamul na ci ñépp noppi ko ko xamit yow nag ci noppi bul dajeeg moom mu nuroog moor xudja nga naan waaye doomi yibra jee nuroog moor xudja waay sari addumalu na la de sari addumalu na la de ci sa yoon jëkkër ji dong moo am droit réclamé ko jëkkër ji rek moom képp mu am droit réclamé ko jëkkër ji daal moom bu taxawee ne ah Fatou wala Aminta man de sa doom ji
ah wax dëgg yàlla kii di juruma ko. Aha, léegi nag sharia daal di ñëw taxaw, nag l'islam day ñëw taxaw ni kon nag acca dem leen ca pencam sharia ma ñu atté leen. Yow ku jëkkër, yow jëkkër ji boo demee na nga giñ juróomi giñ, juróomeel ba nga ñaan rëbbum yàlla këpp ci sa kaw, nga ni juróo xalal bi. Yow ndaw si na nga giñ juróomi giñ, juróomeel ba na nga ñaan yàlla rëbbum yàlla këpp ci sa kaw, nga ni moo jur xale bi. Yéen ñaar ñëpp bu ngeen giñee ba pare, sharia ni acca tas naa seen diggante, na ku ne dem seqatu leen dara ba yowmal xiyam, même bu ngeen bëggoon a takkantewaat dootu leen ko man ba yowmal xiyam, araamante ngeen ila yowmal xiyamati. Léegi nag sharia day wax ni yow nag doom bàyyi leerut, waaye yaay leer na, ndax yaaye la ëmb juróom-ñeenti weer fukkeel ba nga xaw koo gaañ, kon toppil sa ndey, toppil sa ndey. Léegi kàccat ci sa ba ki ñi mooy sa bàyyi, kàccat ko ci. Kii mooy Ibnu Sanim, Ibnu Sanim. Ibnu Sina mooy kan? Leer na, mooy doomi njaaloo koo xam ne amoo borom kër ba nuppi, tasal sa kumba si góor goo xam ne nii bàyyi na ci yow dara, doom sosu ca, kooku mooy doomi njaaloo, kooku leer na, kooku leer na. Ibnu Sanim mi moom it day donn bu fekkee bàyyi bi nee na ca ceel, bu ca bàyyi bi nee ceel day war a donn. Bu bàyyam deewoon mu war a nekk xalifa, fekk moo ca mag mooy doom xalifa ba de, ku ko ni sa bàyyi juru la rek sari ar raylu na la, ku ko ni sa bàyyi juru la rek sari ar raylu la na. Bu bàyyi bi deewoon mu war a nekk xalifa, mooy doon xalifa, ku ko tee nekk xalifa rek jalgati nga l'islam, jalgati nga l'islam, jalgati nga l'islam. Bàyyi rombaajkat yi nag mooy kii, mooy Ibnu Sanim mii, Walid Ibnu Muqira. Bi aaya bi wàccee daf ne tas paaka, ñee ni ñi ni jaasi dem ci ndayam, ni ko alquran wax na ma lu bon, lu ñaaw, lu kenn mësta dégg. Yow sama nday, yow dong yaa ci mën a indi preuve, di nga ma jox preuve mbaa ma ray la. Alquran yi Muhammad ji xas na ma yàlla yi Muhammad ji xas na ma xas waqani ba ba may sàngoo suuf duma ko fàtte. Waaye nag yow dong yaa mën a joxe preuve ndax li alquran wax dëgg la wala du dëgg. Wa ila ma jël sa bakkan mu taxaw tiim ndayam yor jaasiyam. Nday ji ni ko tey laa lay wax dëgg li waaw, li ko neexul ba neexul, waaye alquran yi Muhammad ji wax na dëgg. Yàlla yi Muhammad ji day wax na dëgg de. Mu ne ko gis nga yow sa bàyyi damaa mënul woon dara ci kaw lal, mënalu moon dara. Yàlla dogal nag mu amoon ab sàmm, mu amoon sàmm. Sàmm bi man ci man dara, ma daan rocci ko ci kër gi di ko fekk ca àll ba di jëflanteeg moom ci nga sosoo. Moo tax alquran rek kay dëgg, alquran rek kay dëgg. Mu ne ko ci nga sosoo yow, ci nga sosoo, ci nga sosoo Walid Ibnu Muqira. Waaye xool ko moom mii, moom mii li ko alquran di xas xas xas xas jur na doom joo xam ni, jur na doom joo xam ni moom lañ tudde woon sayfu islam, sayful islam moom mii. Moo tax walaf njaay di faral di léebu naan wuy dana jur xetax, wuy dana jur xetax, waaye xetax it dana jur wuy xëy na. Xoolal bàyyi bi ni mel, waaye teriwul jur na doom joo xam ni mujj nañ ko tuddee sayful islam ndax njàmbaarteem ci biir l'islam, njàmbaarteem ci biir l'islam. Mu ne ko gis nga waa ji ma lay wax nii alquran day junj di dem de, tuddul turu kenn. Mu ne ko gis nga waa ji ma lay wax nii, mu ne ah, mu ne ko dëgg lay bañ a dégg ci noppam, saa bu déggee dëgg danaan xaala asatirul awalin, moo lii di ñoom léebi maam yi, léebi yàgg nañ fi, moo waa ji li mu wax yàgg nañ ko wax. Saa bu déggee dëgg, bu benn borom xam-xam waxee dëgg ci kanamam, mu ne waaye bum nu rey, waaye lii ñun yàgg nañ koo dégg, yàgg nañ ko dégg. Xaala asatirul awalin, ñun yàgg nañoo dégg lu mel nii. Mu mel ne dañuy yonente sallallahu alayhi wa sallam, waaw ba tey xamoo ko ki ma lay wax, ki ma lay wax day sa nasimuhu alal qurtum, boo gisee bakkan ba dani fonn ca kaw. Léegi ñëpp xam nañ ko borom bakkan bu fonnoorol bi, ñëpp ko xam léegi xam nañ ni Walid Ibnu Muqira la, bàyyu bàyyu nafiq yi, ñu bàyyu rambaajkat yi, bàyyu rambaajkat yi, sëriñu rambaajkat yi mooy Walid Ibnu Muqira. Alquran la suratul xalam. Kon aaya boobu ñu ngi wàccoon ci Walid Ibnu Muqira, di woon ko spécialisé ci wàllu rambaaj. Sun borom nee na ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid,
amul benn rambaajkat boo xam ne dana yëkkati kàddu wax te intention du dara lul rambaaje lul ni ñaari malaayika yi di raqi ak atiit bind nañu lim wax. Rambaajkat bi bu ñëwee xam nga lu muy waxa, ah aminta ma sàcci wax la de, ah bu ma ci feeñ de, mu ne ah, mu ne ah borom tubey ji, borom tubey ji, mu ne ah fa ma ko gis de moom. Waaw yàq nga xelum jàmbur nag. Léegi bu ko defee aminta moom duutu xoolat ci borom tubey ji lu dul rek sa wax jooju. Léeg-léeg mu woo ko téléphone mu wuy waaw foo ne, mu ne ko maa ngi sama barabu liggéeykaay, mu ne ko nekkoo fi, nekkoo fi. Ñooñu ma dégg ñuy wax nag ñum doon, xale yu jigéen yi may dégg, kàddu yooyu may dégg. Subhanallah, subhanallah. Léegi loola du dakk nag ba sëy ba xëy nag yam fa nag. Waaw sëy ba xëy rek yam fa. Sëy ba xëy rek yam fa. Moo tax faqih ba nee na woon wayan baxi li kulli mukallafin an yafasa lisanahu, yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser ay waxam, yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser fu muy sànni kàddoom. Jaadu na ci lool. Sayyidina Abi Urayra nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na man kaana yuminu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ku gëm ni yàlla am na bis penc dana ñëw ñu àtte la, xool say jëf del wax lu baax fu mu yam nga yam fa, del na nga umple wala ngay noppi ci loo xam ni sa yoon nekku ci, sa yoon nekku ci. Ñu toll kon nag jamonoy rambaaj, jamonoy rambaaj. Ndax bu jëkkoon léegi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tànk, rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tànk. Buñ demee kër Mudu Mbay Thiam jóge fa dem kër Moustapha Sam jóge fa dem kër Ibra. Léegi tubaab bi indil leen benn moyen boo xam ne moom lañuy transféré rambaaj, moom lañ koy transféré. Ñoom Facebook, ñoom WhatsApp, ñoom Viber, ñoom. Léegi dañ ñuy indil ay élément yoo xam ni ñooy transféré kàddu yi nga xam ni mooy kàddu rambaajkat yi. Ndax bu jëkkoon Walid ibn Mughira bu bëggee rambaaje day dem kër Muhammad, jóge fa dem kër Ababakar, dem fa dem kër Ousmane wala kër Aline. Waaye léegi déedéet fi nga toog ngay toog rambaaj li nga bëgg a rambaaj lépp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp. Mu tasaare lu ko ci groupe yépp, mu am lu koy ma xam nu ma ko mën a tuddee ci tubaab loo xam ne daal mooy dinay créer lu mel noonu, dana koy créer loo xam ne moo koy motiver pour mu gën a tasaaroo. Daa am ñaar yoo xam ne ñoo gën a gaaw ci tasum réew, ñaar: rambaaj ak li ci biir Tubey mbaa li ci biir Skumba. Réew mu tas rek ñoo ko tas, ñaar yi: rambaaj ak li ci biir Tubey ak li ci biir Skumba. Réew mu tas ñoo ko tas. Moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam ci ay hadith boo xam ni Sayyidina Abi Urayra moo ko nettali radiyallahu ta'ala anhu, mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na man waqa allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi daxalatul janna. Mun yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na ku fexe ba sa ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam mooy alisaan lammiñ, ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam, mun naa yonente nee na ku fexe ba maitriser ko ba sa lammiñu doo ci rambaaj mukk luy taalum réew doo ko ci wax. Yonente sallallahu alayhi wa sallam ni ak képp ko xam ne nii fexe na ba li nekk diggante ñaari poojam muy ab sawukaayam, moo xam góor la moo xam jigéen, ay wa ca ne mu sàmm ko maitriser ko ba ay woowu du lor kenn, nee na kooku daxalatul janna, yow mal xiyam direct àjjana la jëm, direct àjjana.
defé na ni lolou mom ñun wa Sénégal xam nañ ci dara bu yagguto Ndiaye barki dembo Ndiaye ciowal digënté li nekk ci askumbaku Toubay tal na réew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit

فكنه يكن منك ما يحجبك دا غاي خي لي نيب دون ييم سي سن توبا دا غاي خي رك سن برام ديف كو سي ياو منك ما يحجبك دا غا جار فا شيخ ابراهيم نيس الكول خي جار من ام دا غاي خي رك لولو كاي كوكو لاج برهام جوم خام كو كو لاج برهام جوم خام ني مونغو fu bar fu cheikh ibrahim yass al kawlakh yi nekul rek bo fasene barham djob defeni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhaji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhaji malik nekul rek bo xole bo fasene ibou sakho rek da nga nan alhaji malik fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisal imrih njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne way seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu zani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayulako lolou roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yéme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defeni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham djob nga jang tarikhu sayyid alhaji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas na ko ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim niss al kawlakhi defal ko nangam ga gis barham djob te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niss doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que daño fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci sen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niss al kawlakhi barham djob al kawlakhi cheikh ibou sakho Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukkel fi ci Sénégal parce que désordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likulli makan maqal leg xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotee waxon na ko lam tay wax parfois rek mo waxtaane tout tasawuf waye yeen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xale li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi leen bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dajé mu ni lal ta baña lal li mané ko lo fi lal dina ko lal li yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ak di philosophe lu pour nakhale yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala motax bima def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñapp ni la mané ko loolu kon ma balleen fi jumaa ji ta dem loolu téméré jooni ak ñi diko wax té goré yi defaruñ manam mané ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulub ni ngi waxe sax ala qadri
niko yonnte bi sallallahu alaihi wasallam khatibun nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé yi xamni ñi dañoo deung mu jekkon danaka man na wax ni sama waxtaan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yi jog dugg ci internet bi bëgg féréw li goné yi walé ni sëriñ ci ñeen di top waru ñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju né ñu tek ko ci seen kaw ci la wañ ñu ko wat nak mané xaaral ma defa andal sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga delu wat ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ ci waxuma sëriñ ci way yonentu ye sax alayhi wassalam yonentu ye alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ña nga taw yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yi ñu fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentu yi la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wax ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci sëriñ ci sun sëriñ su jëk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun sëriñ sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñoñu yow xam nga ni ño la gëna jup gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il faut que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolou alcorane mo nako sante yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim appelé keleur bu jigen comme mom diiné mayuko mu wét ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi né ndiarim faaw dana wét ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diiné mu nekkal fi njabot gi ci état te comme leg du ñak ma ak mom ñu wara wét waxtaan biiru nekk te kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi protocole bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daar rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko te cheikh abdoulah mën ta ñak baña jaxaso protocole ru ndjeerem parce que njabot gi muy japp mom protocole yépp di leen mandat def ci kasso yi ak njabotam la nagn bayyi naxay
ba legui serigne su djub salmi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon ag guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekente ni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaay yu jikko ya tayam ci te manu mané amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy seen wasila melni rek seigne moudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu mëna nekk sa serign muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi mbi def ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund di la wax dama ni nga ne ha mu ni defal bal lol mo def serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serign te serign bi digle wul tere wul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat digle wul tere wul ab serign day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serign day digle ko tere legui na buñ démé ba bu la serign bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñepp fébar serign ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax serign bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serign ci bon daño bari serign bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp fébar waye batay amna ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak démal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé huqal bukaw bi ñu naan matna serigne huqal bukaw wa gisa ñu naan matna serigne xoxal bu kaaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak agaguñ fofa su boba kon do jébul ci xoxal bu kaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaaw doon sa serigne dang koy jang jëfeku da xoxal bu kaaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaroon wax la fi walli wi jaaroon jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni meno firi abaja da awasa ataya kala man sahafa da kharasata sahasa sahasa meno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la tere benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar ila tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi nena bo gise seigne moudou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne moudou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ko muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxasol ak ñom tuti nena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy moudou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ci kan moy seigne moudou mbay cham muna mune xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo len xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne moudou waxtaanu benn passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé wat su ko défé kon xamna damay yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñëw pour jàng xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamalé fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jàngalé ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci ñaan
di am mbekté lol mbekté mu reer reer yi dimb am nako yalla xam nako dimb ak katrir moy ku ñuy wax yag nako tudd ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amérique tam nek amérique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal gu mag di jupsi ma joggé keur serigne touba nga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john dila diglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndariñ te degg na da nga yor daara dama dama bëgg di participer ci daara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen ñoo ju borom kërëm sax mësna ñew fi ci daara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yu ne ki at wër wu deewu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci état lañu woté fa lañu jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ moudou mbay cham lañu jot ñu ne fofu lañu woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mo won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu ne ko mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabaaraku ta'ala mu gog yalla xamna ko dembu dama begg lu mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domaine bi doon set ci kër rakam jum jënd fi xom dañ wa mën di mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domaine bi la dëkk ñu ni ko xolal soral bi ngay seen moy daara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ku lay set may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal yalla xamna ko joy ni ma fukki atay ni ma la di la deglu guddeg beccëk dal di génné radio bek yépp won ma señ mom radio bek yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karok may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci Touyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu reew yowmal khiyamat akbar ndax yonentou sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am Touyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am Touyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dik gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf waye yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dis moy boma koy jox danaka dañ melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullah khair jazayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jëf jazakumullah ak mbolam ñu nekk diaspora bi nunu ko fi ne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye
nuñ mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh john mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek way yalla ne leen ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yalla ne leen ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joji rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xamni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayiwuko ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jere jëf ñu ngi leen di wax jere jëf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey mune mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñek de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don doye ila akhir li la mag ñi xamam kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye makoy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu daldi re dem té waxna deug li ma doon def man nako def woné ko demal ci sa li waje yow liggéeyal ma indi wul fi jangale fi indi kon jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba mënatuma ko doole ji neew waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki kër kër ngir dooma adamay jari ñoko te dañu bëgg bokk ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام، أيض الله ونصر. بوك أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سيرين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé yaw lumud din. Bi mu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salam, ñu ndokkel leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnt alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee a tarbiyatu wa taalim, jàng ak yar wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, ñu ne woon bu ñu dellu siwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makaan maqaal situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serign daara yu dajé boole seen bopp ci neñu association ba la ko taxaju moy ñu yok seen salaire ci serign daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi ben bis wata mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim inda idat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برام fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designer tabaaraku ta'ala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoy le minha arba'atu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare na ngeen fexé ba bu len ko de sacraliser
muy nak wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñent wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ko sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna moy ñu nek ci biir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mab bere bi nit yalla yi di mab bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bulen len baye ak internet bi wa khatulul musrikin kafa jamar lol len ak ñom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow ken dula seen badar yow borom xam xam bu ni mix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatulul musrikin kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul musrikin kafa ñi bëgg désacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi leen ko fa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante gi yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serign saga ko yey na nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layel ci alcorane ak sunna man ko layel ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saga cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ déclaton badar ku xol da nga fassiyen cheikh mayi ñass bu badar dekki won ku xol da nga fassiyen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekenteni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu réussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serigne bu ni mix mi xéeral ci sa salon te nan dama bañ ko la saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñu won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo nga demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma teyel seen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par par lo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par par lo la tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par par lo la l'islam bañ par par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragal isaaga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wa halamu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ mère nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoñu la teyel seen ci mikaay waye ragal kula wax daga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax daga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikina kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ñi nga xamni ñoy ahlu sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ñi nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolou ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atane 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ak togn munu ko wessu waji mom xamna ni katna mayna ko mu meuna yanu 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ki atuno 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxi togn ko ginaaw mom amna audace ni ne meuna yanu 5 kilo bu ci wolosam damme mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تي ميكاي موي ني تك سين بير تي دغ ني تك سين بير تي دغ موني نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا تي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو توفتالو mutawaliyat ñatt la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñetti wër yi dañu soso mom ñetti wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakere la te moy wër yu ñu nekk ci la bokku muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaa daat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow tak ñippayam xam nga ni ndof fala mëna yam de ndem jamaa daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakéré lañu ndem jamaa daal yi ño sakéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom aadama ngir jamaa daal yi lolo tax yenen sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba muy 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkon tane compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamee nga woole ni leen bal leen maq dama la bëggoon a desacraliser rek dama bëggoon a damm sa moral rek waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara bay boo nga gaaw tuubi ko de bay boo nga gaaw tuubi ko lu lool yow mal xiyam da nga am mbett da nga am mbett da nga am mbett at mi nu nekk di at mu bees julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee weeru muharram ña tay génn asaka war ko génne donte asaka ji tëmku ñu la rek ñu la ci weeru muharram mu nekk nga ko war a génne ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplié juróom-ñeent teg ca muy fukk mu jox la am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci première weeru muharram première weeru muharram ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca la ñuy togg cere yaag yooya loolu moom du ca la at ma tàmbalee at maa nga tàmbale rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbalee amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew danañ ko wax ci kanam looloo tax ulamaa wu tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar ak ñaan yuñ cay ñaan te lépp ñu tànk ko ci alquran ak sunna weeru muharram di weeru yàlla war maal di weeru màgg jële nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sala allah ai sallam nee na afdalu siyam baxda sahru ramadan sahru laayil muharram mu ni sala allah ai sallam nee na ngën gi koor ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram wa afdalu zalaati baxda al farida salaatu leyli mu ni sala allah ai sallam nee na ngën gi julli ngën gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi bàyyi bi nit ñépp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka wa taala mu ni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata génn hadis bu gudd boobu sun borom di wax naan génn doomu aadama bi di fut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ni ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole lamiñam bi muy waxee loxam ba muy jàppee tànkam ba muy demee fu ma ñaane ma may ko lu hadis bu gudd la sala allah salam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram xam ngeen ni sala allah salama bi mu gàddaayee màkka ñëw madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahud yi xam ngeen ni sax saxaaba yi sala allah salam bi mu fiy jógee bàyyi wu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi sayidina aboubacar bàyyi wu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amee omar ibnu xataab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar góornóor yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am góornóor boo xam ne bind na ko leetar léegi nag bi leetar bi accès góornóor bi gisu ci benn dat mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul leetar bi mën naa jógee fii première janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer mu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ne bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mën a xam léegi nag bi mu waxee loolu sayidina omar daal di woo kibaaru saxaaba mooy saxaaba yu mag yi daal di ciy def ak ñoom li ñu tuddee musaawara daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi ñii ni nañ jàpp weeru badar keroog xareb badar muy indi coow benn polémie mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu ñii ni kon nañ jàpp xaswatu uhud ñu nekk ca ba mujj ñoom ñépp ñu d'accord déppoo ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madina fi munawara kon nañ japp wér wowo ñu ni kon d'accord légui nañ japp wér wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nek première wéru julit ñi nga xamné ci la seen at di tambalé ni nga xamné ni tubaab bi dañu japp wéru samwiyé mu nek seen première wér bi nga xamné ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñew na madina fi munawara fekk fa al yahud ñuy wor bisu aswara moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afet luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonantu ba musa alayhi salatu wassalam yonantu sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaqqu bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñuy def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xam na ni musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok yenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaqqu bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magalé moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yonent yalla musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nuñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibn abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tekkale buñu né musa yalla ngi musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñuy mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow ya nga nuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukkel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukkel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor né nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor né na ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni légui day faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor wéru wéru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla indé farata ji dal muy wéru koor legi lool rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waw batay hadith bima net legi te sayyiduna aisha net li ko neena yaronata sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca bole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la
wala wadduk sa'ir la en tout cas lu meuna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al-ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xani mo xew ci athura ci fukki fan ya ci yonanti ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko meuna weddit ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala bi ni na sun maam adam alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi adina ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujuka aljanna wa kula minha raqada aysu si'tuma wa la taqrabu hadhihi tajra fatakuna min

baatu ñaar ñoo xam ne ñooy wàqanteeg seen borom xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin bi jaayi muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalaam comme ni ko ñenn ci waram xam-xam yi waxe. Moo tax ñu ni saa boo xamee nit ki yàlla dogal na bakaaram jaaxal ko mu sëgg rëkk ab jéem ci suuf wax kàllimaat yii ñaan sun borom mu jéggal ko ci darajay muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggal tabaraka wa taala. Lu tax muhammad babullah mooy buntu yàlla bu yàlla doon am bëkk néeg bëkk néegam la wala weesu na bëkk néeg sax xarit la xarit xarit ca kam xaritool nag mën na ca am lu ne mën na ca am lu ne soppe la dem na ba weesu xarit nekk soppe soppe ak kamu sopp nag lu ne mën na caa juddoo lu ne mën na caa juddoo. Moo tax boo ñaane yàlla ci darajaam rek sun borom mën na laa wuyu tabaraka wa taala. Waram xam-xam yi tasawuf yi ñi nangu baatin nee nañu keroog bi sun borom di jéggal sayidina aadama alayhi salaam ak soxnaam sa Hawa nee ñu daa tombeeg muy fukki fan ci weeru muharram di bisu tam xarit. Kadhalika booram do tuuti nga dem ci beneen yonent yaakaar naa ni waxtaane naa ko melaaral xëy na waxtaane mën nay wuute waaye alhamdulillah booram do tuuti nga dem ci beneen yonent bu ñu wax Nooh alayhi salaatu wassalaam. Yonent yàlla Nooh jaam sun borom la nga xam ne moom la ñuy wooye aadamam ñaareel. Lu tax ñu di ko wooye aadamam ñaareel mooy li yàlla bindoon lépp lépp ci kaw suuf mujj na leen rey ba dara disatul lu dul Nooh alayhi salaam ak ñi ko gëm ak ñi ko gëm ñu ni kon mooy aadamam ñaareel alayhi salaam. Yent yàlla Nooh dafa nekkoon koo xam ni ku amoonuk dogu la ku yéene woon nit ñi jàmm la ku bëggoon nit ñi texe la muy def saa bu xëyee rek di kër kër yi ci lu texeel nit ñi saa bu xëyee rek di kër kër yi ci luy tax nit ñee jub luy tax nit ñee baax luy tax nit ñee dem àjjana rek ca la nekk di yëngutu guddeeg bëccëg. Almusrikoon yi ma doon wax ci internet bi daal di koy contre carré ña ngay taf photom ña ngi koy saaga ña ngi koy xas ña ngi koy caricaturé ña ngi koy désacraliser moom Nooh alayhi salaatu wasalaam. Ah moomit mu taxaw jodd rek jonn rek takk ndigam rek jàmmaarloog ñoom moog ñoom moog ñoom ba mujj ñoom waa association internet wala boog waa association tafkati photo yi waa association saagakat yi saaga nañ ko ba mu tooy wàññiwu ko dara. Bi ñu saagaa ba mu tooy wàññiwu ko dara ñu ni léegi lu ci des ñu ni léegi nañ ko sacrifier nañ ko agressé daanañu bàyyi ba muy julli ñu doxe ko gannaaw agressé ko yenne ko ko ab muul mu daanu xëm ñu wat watee ko daanañu bàyyi ba muy dox ñu takk seeni këgul dogale ko dóor ko yat mu daanu xëm bañ ni deena moog ñoom bañ gis ni kii amuñu ci benn solution waaye moom nag am na solution moom moom am na solution moom bi mu toogee saa boo xamante ni bind na texte wala mu génne vidéo wala mu def TikTok gaa yi continue di ko saaga ak a xas mu ni gees sun borom ni sun borom mu naa mu ne ko rayal ma ñii ñëpp mboolem ñi nga xam ne ñoomay contre carré di ma saaga ak a xas ci internet bi rayal ma ñëpp yow sun borom xaala nuun rabbi la tasal ala ardi min al kafirina dayara internet bi bu ci bàyyi kenn ku bon rayal ñëpp sun borom ray ñëpp sun borom xëy ray ñëpp. Ah gaa yi gisatuñ gisatuñ benn benn vidéo buñ taf yont yàlla noo di ko saaga kenn gisatu ko
ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch katch yi daan saagon no ana ñu way gisuñu kenn ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla ni ko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da nga leen tan épargner leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ coupé internet bi liñ koy coupé coupé amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mu ne ko pour ma coupé internet bi ak gaay yi ci nekk di saga na mu ne ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma leen ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak mu na mu ne ko mot de passe bi moy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa mu na mu ne leen site bi mot de passe bi moy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun morom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ñu tudde jabalu uhud ñu agge ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabarak wa taala legi nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud e xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal lama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak benn opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yonent yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek opposition yonent yalla Moussa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Moussa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yor won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax
ndax minitaay Moussa mënul ci ñoom lu ray rek ray rek moom fu mu jàppe minitaam Moussa ray ko rek la ci xam moom opposition bi ñu tuddee firawna minitaay Moussa yi di nëbbutu di làqatu waaye nag nekk ay minitaayu discipliné minitaayu discipliné duñu toj duñu taal duñu lakk duñu toj duñu taal duñu lakk minitaayu discipliné di ñaan yàlla rek ñu ànd ak seen leader bi ñu wax Moussa rek ñu ànd ak moom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minitaay yi di gën di dolliku di gën di yokk opposition bu radical bi ñu wax firawna ni Moussa kat wax dëgg yàlla fi mu ne nii mi ngi bëgg a bari mbooloo mi ngi bëgg a bari ay minitaa faaw ma sàkk ci moom pexe ñu ko léegi man pexe la mu ne xanaa léegi sama agent secret yi sama agent secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bépp kër minitaa bu ñu xam ci minitaa yi Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni kii minitaa Moussa la bi nga xamee ni yàlla dogal na renseignement généraux yi daldi dugg dëkk ba dugg réew ma di renseigne wu ku ñu xam ni minitaa Moussa nga ñu croix sa kër bi ñu ko defee ba dajal dellu siwaat ni Moussa ni firaw na jeex na identifié nañ mbolem minitaa yi Moussa yépp identifié nañ leen mu ne kon nag ay ca dal di joxe ndigal moom firaw na ni bu subaa bépp kër bu ngeen gis ñu identifié ko na ngeen rey borom te xam ne minitaa Moussa la wolof njaay nee na yéene néeg la borom tey fanaan bi nga xamee ni gaa yi war nañoo xëy pour rey minitaay Moussa yi yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko bu la gaa yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax dana la wutal fenêtre boo jaar génn fa ma ni taqillaaha ci loo maxrajan wa yarsuq min ay sulaa yaxtasib yàlla moom subhanahu wa taala moo def contraire bi bépp minitaawu Moussa buñ croix woon sa kër yàlla wëlbati mbir ya croix mboolem kër yi ñi nga xam ni ñooy minitaawu firawna di opposition bu radical boobu ah raykat yi moom comme jox am nañ ndigalal ni fu ngeen gis kër gu ñu croix borom rek ray leen borom ñu topp di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposant bu radical boobu ñuy wax Moussa la alayhi salatu wassalaam ki firawna la lahnatullahi alayhi ku ñu ray rek ndeke minitaam la moom mi joxe ndigal ah bi ñu rayee ñu bari ñu ni waaw ñun ndekete ñi ñi ray ñépp ay minitaawu firawna lañ firawna nak di opposition bu radical bobu lolou merlo ko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonu legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yonti yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom lañu alcorane di misal ولما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن ما ربي سيهديني مي لي ما واخون لغي ميغا خاميني ني اوبوزيسيون بو راديكال بوبو غا خامني توجك تالك لك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتي كونا دي ووتو نوم راوالا بكانم راوالي اي مينيتام نو دالدي تك ngir fas ko yene dabi taal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Moussa
biñ leen sëkkatalee ba nga xam ne seen diggante géej gi dara doxu fi. Ñi nga xam ne ñooy minitaay Moussa yi, ñoom ñoo xam ne Moussa tey rek la woon sunu bis de, na la wër ne opposition bu radical bi ñuy wax Firaw na danañu rey ñun ñëpp agsi na ci sunu kaw. Moom nga dégg alquran di wax ni inna la mudrikuuna, waaye déggal Moussa nga xam ne moom leader la boo xam ne xam na fi mu jëm, xam na fi mu leen jëmee, xam na ni yàlla la àndal, te yàlla képp ko ànd ak moom boo demee ba dara cëgg disatul ci guy dana la wutal solution. Moo tax mu leen kàlla inna maay rabbi sa yahdini, ah kay maa ngi ànd ak yàlla mi nga xam ne moo ma jox ndigalal woote, te xam naa dana ma jox solution. Dana ma jox solution. Inna maa rabbi sa yahdini. Ah, bam ne yàlla dana ma jox solution, yàlla ni ko tey nga xam nag ànd ak man lu muy jariñ. Tey ngay xam wéeru si yàlla lu muy jariñ. Fa awayna ila Moussa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat. Yàlla ni ko Moussa lu ne ci sa loxo du yàgg, mu ne ko dóor ko ci géej gi xool. Moussa xacc yeb bi dóor ci géej gi, géej gi xotti ko fukki mbedd ak ñaar. Bu la neexee nga ni fukki pont ak ñaar, fukki pont ak ñaar. Bu la neexee nga ni fukki tele ak ñaar. Mu ne acca sataax lu ci yàgg say militant. Say dinaa Moussa daal di daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xottee ci géej gi. Moom ak ay minitaam ba jàll ca geneen wàll ga. Sun borom nee na fa an jay naa Moussa wa man maa, ma daal di añ ma ina, ma daal di musal yont yàlla Moussa muy leader bi ak mboolem ay minitaam. Wa an jay naa Moussa wa man maa añ ma ina, ma daal di musal yont yàlla Moussa ak ay leaderam yépp, ay minitaam yépp. Ñu ni waa léegi ba nga musalee Moussa ak ay minitaam, léegi opposition bu radical bi nga xam ni ray ak taal ak rek la xam, ray ak lakk ak taal rek la xam, léegi moom luy mbiram mu ne suma akhraxnaal akhirin. Yàlla mandu gis ne tuddul sax turu sax nangu wala tudd sax turu Firaw na, nanguwuta tudd sax turu Firaw na, nanguwuta tudd sax turu ay minitaam. Firaw na kay mooy xëy naan Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa ba lammiñ yépp di Moussa rek Moussa, fu mu toll naan Moussa rek. Waaye xoolal yàlla moom bi mu accès ci opposition bu radical bi ñu wax Firaw na tuddul turam sax, dane suma axral suma axraxnaal axirin, man daal musal naa sama leader man yàlla. Mu naa mu ne ñi ci des ñëpp ma àlak leen, sama leader ak i minitaam musal naa leen, ña ca des ñépp ma àlak leen, suma axraxnaal axirin. Suratu suara ngeen baal ma, ngeen baal ma. Ulamaa tasawuf nee nañ xew-xew bi ba muy xew mi ngi xewoon fukki fan ci weeru Muharram, wolof di ko wax tamxarit. Bu ñu randoo tuuti ñu dellu ci beneen leader bu ñu wax yonent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam. Sayidina Isa daa nekkoon benn leader boo xam ni moom itamit dafa jommal ñooñ waa jamonoom. Bu mujj waa jamonoom di ko jiiñ yàlla, ñenn ñi di ko jiiñ doomi yàlla. Sayidina Isa benn leader la woon boo xam ni moom it daa demoon bu mujj ay minitaam di ko jiiñ yàlla, minitaam yi mujj di ko jiiñ doomi yàlla. Ndax lan? Yéem na leen ci ay discours am, yéem na leen ci ay programme am. Mujj nag ñi di ko jiiñ yàlla, mujj ñi di ko jiiñ doomi yàlla. Minitaam yi naan ko Moussa tëddal nelaw, kenn du la laal, dara du la jot, tëddal nelaw sa gannaaw ni bëndëng. Waaye comme leader boobu ñu wax yonent yàlla Isa moom dafa xam yàlla, dafa xam yàlla, dafa xam yàlla. Lu tax mu xam yàlla? Mooy xam na ni kenn tawut, kenn mënta mucc ku dul ko yàlla tëël, ku dul ko yàlla musal. Pouvoir taxut a mucc, yor pouvoir taxut a mucc.
ñàkk yor powaar taxutu mucc. Xam nga kan moo mucc? Ki yàlla musal. Yont yàlla Moussa nag Eesa loolu la teel a comprendre ba tax na bi nga xamante ni minitaam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñoo lay aar kenn du la laal farsi mu ni xaar leen ki nga xam ni kum ni kenn du la laal kenn du la laal bàyyi leen ma dem ci kooku wa salaamun alayya yow ma wulittu wa yow ma amutu wa yow ma abxasu ayya dhalika Isa ibnu Maryama xawlul xaq alasi fihi yamturuun ma nga suratu Maryam wa salaamun alayya yow ma wulittu jam mu naa mu ni bu leen ma défendre bàyyi leen ma dem ci yàlla mu défendre ma ndax yéen mun leen maa défendre kat bu cartus yi tàkkee rek ngeen samp seen xelu bakkan fu waay xam dugg lakkare mosen yi buy tàkk rek yéen ñépp ngeen daw kon bu leen ma jéem a défendre bàyyi leen yàlla mu défendre ma wa salaamun alay yow ma wulit ndax ba may judd benn minitaa nekku fa te moo ma aar ba ma judd ci jàmm ak salaam ba may judd benn minitaa néewu fa kenn assisté wu ma ku dul moom yàlla wa salaamun alay yow ma wulit mu ne bis nga bu may faatu it moom dong laa fa yaakaar nag bis buñ demee ba war maa rey sax keroog bu booba yàlla moomu képp laa yaakaar ci moom musal ma wa yow ma amutu bu may dekkit noonu la kat mu ne gis nga kii di wax ak yéen nii saalika Isa ibnu Maryama xanaa léegi weddi na li minitaa yi waxoon minitaa yi ko doon wax naan ko yaay doomi yàlla ak yaay xaritu bi yàlla bi ak yaay ku sell ki ak yaay ku tedd ki mu ni yàlla ni kaay ma wax leen Isa mii ngeen di yëkkati ak a toñ-toñal ma wax leen mooy kan saalika Isa ibnu Maryama fi ñépp jaar ba ñëw jamono la jaar mooy ci jigéen saalika Isa ibnu Maryama bu leen ko jox lu mu yurut fanatisme bu mu leen yóbbu ci ngeen yóbbu Eesa fu mu àggul fanatisme bu mu leen ci yóbbu lu tax mu ne saalika Isa ibnu Maryama kii mooy doomi Maryama di fi ngeen jaar bu ñëw àddina fi la jaar yéen a bokk fu ngeen jaar damaa def ci moom lu ma deful ci yéen rek waaye yéen a bokk fu ngeen jaar yàlla ni xawlul xaq lii ma wax mooy dëgg nag ku ko weddit mooy dëgg kët lu tax mu ne àlla si fii yam turuun yéen a ngi nii doon wer yéen a ngi nii bis bu nekk ngeen di werante nekk ci TikTok bi ak internet bi naan Eesa doomi yàlla la Eesa mooy ku tedd ki Eesa mooy malaaka mi Eesa mooy mu ne àlla si fii yam turuun li ngeen doon werante di ko TikTok ak Facebook ak mu naa mu ni kii mooy Eesa kat saalika Isa ibnu Maryama doomi Maryama jigéen a ko jur comme ni leen jigéen jure damaa def ci moom lu ma deful ci yéen rek saalika Isa ibnu Maryama moo tax ba waaja ne tëll ca baas ba te naan daw leen yàllay jaam ñaa ngi ñëw ma ni ko du dëgg yàlla ju xëy ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigéen sukk jur ko kooku du yàlla yàlla jigéen du ko jur du xëy ndekkee kafe it nag waxoo dëgg waaw ñu pamtee ma sànni ma fële ma ni yéen a xam de waaye wax naa leen dëgg rek wax naa leen dëgg waaju du yàlla mën naa doon ku baax nag ku tedd waaye du yàlla nag dëgg dëgg du yàlla yàlla jigéen di sukk jur ko mukk déedéet ku jigéen di sukk jur doo yàlla ulamaa tasawuf nee nañu xew-xew bii mi ngi amee woon ci fukki fan ci weeru muharram ci la Eesa juddu wax ji mu wax wax ju tawhid nag la wax moom Eesa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yàlla képp fa man dara ñetti position yi yàlla képp fa mën a musle bisub judd bisub dee bisub dekki koo fa gis kudul yàlla lu lay lor la koo fa gis kudul yàlla lu lay lor la moo tax ñii nga xam ne dañuy weddi ramm looloo tax ñuy weddi ramm fekk na ramm après lii la ramm baxda saalika ginnaaw lii la moo tax yonte bi salaalai wa sallam ba ko sayidatuna aysa laajee waaw yow ki yàlla yónni ni nga nu misaale mbirum yowmal xiyaam ak ni mu garaaweeg ni mu tare est ce que kon yowmal xiyaam yéen yonant yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yeeg seeni taalibe salaalai wa sallam ni ko waawaaw danañ leen tal de waaye am na ñetti béréb yoo xam ni moom kenn du leen fa tal nag li ñuy doon yonant duñ leen tal
amna ñetti birëb yo xamne li ñuy doon yonentu kenn du len fatal nak ñetti birëb yoy après la après nak ñetti birëb yoy ram so nga ñew kon ramu lu am la alquran ko saxal ramu lu am la alquran ko saxal après ñetti birëb yoy ram so nga ñew après ñetti te lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamne dootal sa dom mais après situation bi dang koy mujjital bi nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamne do ko tal tol lu neex comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam dina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabaarak wa ta'ala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yonni ci ay minitam mom muni day dem ci ngour gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci ngour gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci ngour gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gëmon dara dama len di jaral li la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alchimiste ngone yeen wa rew mi yepp ay alku ina nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alchimiste ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alchimiste baxam ndax yow ya yalla wala dit alchimiste dara xewul minita yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajootul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila alfulkil mashun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamna alhud muni ak lu meuna xew Yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gagneewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yokku café dootu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek Yunus daldi mer niko nak demissionena mi ngi dem yalla neena bam demissionena mi ngi dem gal gam jikka yam avion bam jikka yam mom la jël wal bim jikka yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi néna gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement scénario bu nekk ci bir gal gi dal ni
gaal gi bu massaan am problème bu mel nii rek, xam leen ni am na leader bu def lu mu wërta def, nañ leen ko tegoo bant. Am na leader bu jalgati, ñu tegoo ko bant dal bant ba dal Yunus. Ñu xam ni kon Yunus mooy jalgati. Ñu ne ko kon nag fukki bakkan duñ ko jënde benn bakkan. Déedéet téeméeri bakkan ñu jënde ko benn bakkan. Déedéet yow lañuy sànni ci géej gi ñun ñu mucc. Wax dëgg yàlla. Moom lay wax leader yi. Da ngay gis leader boo xam ni benn bakkanam bi képp la bëgg a jënde bakkani sénégalais yépp. Yow sa benn bakkan bi daa jar bakkani sénégalais yi. Sa benn bakkan bi nara tax ñu jël bakkani sénégalais yépp. Sa benn bakkan bi jëru ko. Yow nga dem te banu fi sax moo ko gën. Sa benn bakkan bi jërul bakkani sénégalais yi. Moo tax Seigne Touba bañ ko nee sa benn bakkan bi jaral nañu suñuy bakkan mu ni déedéet téye leen seeni bakkan ma dem ak saa bakkan. Téye leen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yàlla may aaral boppam. Moo tax waa gaal gi ni Yunus sa benn bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sànni ko ci géej gi. Suñ borom nee na ginnaaw man duma bàyyi sama waay fu mu toll ma toll fa ak moom faltaqamnaahul huut ma yebal benn ngaax wenn jën wu mag mu ñëw ni ko dandiix wan na ma yebal aw jën mu ñëw ni ko dandiix wan na waaye nee na wa huwa mulimun nee na nag Yunus a ngi am kersa am kersa wa huwa mulimun waaw mi ngi ci biiru jën wi de waaye ànd ak kersa nag ànd ak kersa ay waay man lii lu ma dalee yàkkamte jot ci nguur jërut lii ba tax tey yàlla yóbbuma prison boo xam ni prison wu biiru jën la ma nekkaat ci beneen prison wu biir géej muy ñetti prison lëndëmu géej gi biiru jën wi ak géej gi ci boppam ñetti prison yàlla sanctionné ko ci waaye nag comme moom leader la boo xam ni reconnaître na ay njuumteem reconnaître na ko mu dal di gaaw dellu si waat sun borom nee na falawla annahu kana min almusabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna bu fekkonte ni gaawul reconnaître ay njuumteem xam ni moom yàkkamtee ko yóbbee lu ko mën a dal mu ni buri woon ak loola prison laa koy bàyyi ci prison biiru jën woowu fa laa koy bàyyi ba keroog ñu naan suba la ñuy dékki duma ko rey sax ci biiru jën wi dama ko fay barek dama ko fay barek mu ne ci prison bi bañ ni suba la ñuy dékki yàlla nee na buri woon ak reconnaître bi mu reconnaître njuumteem noonu lay def ak moom noonu lay def ak moom njuumte nag lu mu foor foor Touba ko gën a rëy Touba ko gën a màgg saa bu nit ki reconnaitre ay njuumteem rek dañ ko war a baal dañ ko war a baal suñ borom ni bu fekkonte ni Yunus reconnaitre ay njuumteem foofu laa koy bàyyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal xiyaam bañ ni suba la yowmal xiyaam loolu ma nga suratu saafaat ulamaa wu tasawuf nee nañ borom xam-xam yi baatin yi nee nañu lii keroog ba muy xew yàlla ngi xettali Yunus génne ko ci prison boobu ci bisu yow ma asura yow ma asura ñi nekk prison ñépp te yàlla subhanahu wa taala dogal fa seenug dem te tooñu ñu kenn yàlla ne leen yàlla may ci war may asura ñoom ñépp ñu génn ñibbi seeni kër insha allahu taala yàlla ni leen yàlla may ci war may asura ñoom ñëpp ñu génn ñibbi seeni kër ni yàlla musale woon Yunus ci biiru jën wa ca prison boobee kadalika bu ñu randutoo tuuti dem ci beneen leader bu ñuy wax Yusuf alayhi salaam dinaa Yusuf fa nekkoon benn leader boo xam ni xale la woon opposition yépp moo ci gënoon nekk xale waaye nekk xale bu intelligent nag xale bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nekk koo xam ne nii ku am discipline la ku am discipline la léegi nag mbooleem opposition yi ak pouvoir daje ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier
mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muniko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yépp lay massacre yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw Ablaye Wade ni ko waaw ya da Allah nasara yalla nako yalla sam Ablaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna muni ko sa affaire du bax de waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu né ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national biñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu yankoo ba alayhi salam yankoo bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté dialogue national bis bu ko yankoo ba yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna benn dialogue national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun muni ajaban xalaatu nako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay setan en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolu xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agressé ko ñu ne ko dedet ñun ñoy doon ay garde corps ñun ñoy doon ay garde corps
duwaye bi ni len kon nak yobul len ñu dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national